که دم زدم.

Jesús.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангёна усталары.
3: Mana shu misol uchun shu yerda bitta emasman. Mana sahnada turibman, vali tagida to'shina bor, podvali. Ko'p joyda ismimdan foydalanishadi. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol. Doktorlar foydalanadi. Validol, Valerianka. Lekin hozirgi kunda ko'pchilik havas qilib ismimizni qo'yapti ekan. Bitta mahallada 2 ta 3 ta bir xil ismli bo'lsa qiyin bo'lar ekan. Bitta mahallada ukajonlar 2 ta mamareymaki yashar ekanda, Xudo rahmat qilsin, bittasini o'lib ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan, ikkinchisi komandirovkaga ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan. Komandirovkada yurgan mamareymaka xotinini sog'inib qolib, xotiniga xat yozibdi. Afsuski bu xatni pochtalyon akamiz kayibda adashib, o'lib ketgan mamareymakani xotiniga olib berdi. O'lib ketgan mamareymakani xotini uyida aza tutib o'tirgan ekan. Shu payt pochtalyon akamiz xatni olib kelgan. Endi tasavvur qilinglar-da, komandirovkada yurgan mamareym aka xotiniga nima deb xat yozgan bo'lishi mumkin-u, afsuski bu xatni o'lib ketgan mamareym akaning xotini o'qidi. Xatda shunday yozilgan: Sog'inch nomi xat. Onaxonimiz hayron.
4: Astag'firulloh. Voy, u yerda ham pochta ishlar ekanda.
3: Xotin, mendan xavotir olma, men juda ham yaxshi yetib keldim. Xotin, mendan xavotirma. Meni qo'zlari kutib olishdi. Juda ham yaxshi joylardan ajratib berishdi. Mazza qilib dam olib yotibman.
4: Voy, joylaring jannatdan bo'lsin.
3: Xotin, bilaman tug'ilganingdan beri bitta joyda yashab joningga tekkan. Hech qisi yo'q, sabr qil. Agar yonimdan yaxshiroq joy chiqib qolsa, seni o'zim chaqirib olaman.
5: Voy, endi men qanday qilaman? Siz pochtalyon akamiz aytgan ekan. Qanday qilardingiz? Xalqimizda bitta gap bor. El qatti bo'lsa xotin ham shu yerda bo'lishi kerak degan. Balkim pochtalyon akamiz o'sha paytda kayfda shaytonga hay berolmasdan bilib-bilmay aytgandir. Lekin men bilib aytmoqchiman. Bo'lsin. Bo'lganda ham shu dunyoni o'zida birga bo'lsin. Har kimsa qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Agar o'tib ketganlar bo'lsa, Alloh joylarini jannatdan qilgani rost bo'lsin. Orqalarida qolib duoi fotiha qilayotganlarni duolari jannatlarda ularga do'st bo'lsin, ilohim. Nima dedinglar?
0: Hangoma ustalari.
6: Hijronlarga yasab yakun. Keldi uzoq

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoda, baliq ovi juda ham zo'r bo'ldi, mazza qildik.
2: Yo'q, zo'r bo'lgan bo'lsa qani bitta ham baliq olib kelmabsiz-u?
4: Bu galchi boshqacha bo'ldi-da.
2: Nima bo'ldi? Qani gapiring-chi?
4: Biz borsak, baliqchilar suvda jazz yurishgan ekan. Xuddi erkin qush singari.
2: Xo'sh, nimaga unda baliq olib kelmadingiz?
4: Ozoda, biz borsak, bizani haydashdi.
2: Voy, nimaga haydaydi? Kim haydaydi? Axir o'tga bu yerda baliq tutish mumkin emas degan yozuv osib qo'yishmagan-ku?
4: To'g'ri, lekin-chi ozoda o'rtacha qizlarni ovlash taqiqlanadi degan yozuv ham yo'q ekan-da.
2: Voy, ne tovba. Hali sinib qizlarni ovlagan bor deyilami?
4: Yo'q, bizachi ozo. Baliq ovlagani borsak, 3 ta qiz mazza qilib cho'milishayotgan ekan. Qizlar, iltimos, chiqib turinglar. Biz baliq ovlagani keldik desam, sizlar bo'lsanglar biz chiqmaymiz, deyishdi. Men ham keyin qotirdim. Yo'q. Tushunmadinglar qizlar, biz sizlarni ko'rganimizdan tomosha qilgani kelmadik, biz tumshog'imizni cho'miltirgani keldik, dedi.
2: Yaxshi qipsiz.

0: hikmat izlab.
1: Dasturxondagi ovqatni ko'rgan Nozimning rang ro'yi o'zgardi. Yanami, men atala yemayman, bolajonim. Bundan ortig'iga hozir kuchim yetmaydi. Doim bitta gapni qaytaraverasiz, oyi. Ayting, qachon qurbimiz yetadi o'zi? Bir kun biz ham boyib qolarmiz, bolam. Qachon? Tuyaning dumi yerga tekkandami? Unday dema, bolam. Kel, yaxshisi ovqat yeymiz. Men atala yemayman. Xo'p, nima qil deysan, bolam? Farroshning oyligi bilan ro'zg'or tebratish oson emas. Otang tirik bo'lganda, balki yaxshiroq yasharmidik. Topib olgan gapingiz shu. Bardan to'yib ketdim. Ona orqasiga o'girilib yig'lay boshladim. Bola achchiq bilan o'rnidan turdi va tashqariga otildi. U ko'chada uzoq yurdi va sirk oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Uning kayfiyati yo'q edi. Go'yoki yelkasida og'ir yuk borday bukchayib borayotgandi. Poyabzalingiz yirtilgan ekan, tikib beraymi? So'radi birov. Shundagina Nozim o'rindiq qarshisida o'tirgan etikdo'z bolani ko'rdi. Pulim yo'q, dedi u. Pulini topganda berarsiz, baribir qiladigan ishim yo'q, dedi bolakay. Nozim etikdo'zning taklifiga ko'ndi va eski poyabzalni unga tutqazdi. Dunyoning tashvishi bo'yningizga tushganga o'xshaydi. Nega buncha g'amginsiz? Nozim birinchi marta uning kambag'alligidan kulmaydigan, uni kamsitmaydigan do'st topgandan suyundi. U dardlarini aytib, ko'ngli yorishgandek bo'ldi. Men ham siz kabi yetimman, dedi etikdo'z bola uning gaplarini eshitib. Na onam bor, na otam. Bu shafqatsiz dunyoda singlimdan bo'lak yaqinim yo'q. Ertalab maktabga boraman, darsdan so'ng bu yerga kelaman. Topganim ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Lekin shunisiga ham shukr. Nosim etikdo'z bolaning gaplarini eshitib, o'z holidan noliganiga uyaldi. Mana, poyabzalingiz yangiday bo'ldi. Endi men boray. Singlim ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgandir. Ovqat pishirishim kerak. U hali kichkina, ovqat qilishni bilmaydi. Etikdo'zning ortdan qarab qolgan Nozim yig'lab yubordi, chunki bola oqsoq edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. Anjanchasiga deb to'ppa to'g'ri aytishdi. Anjonliklarni men ham yaxshi ko'raman. Azboroyni yaxshi ko'rganimdan jiyanimizni ham anjonlikka berib yuborganmiz. Do'stimiz, oshnog'aynimiz, birodarlarimiz ko'p. Qarindosh urug'larimiz hamma yoqda bor anjonliklar, baraka topsin. Qo'qonni pirivalida ikkita anjonlik gaplashib o'tirishibdi. Yeb ichishibdi-da, birpas mazalashgandan keyin bittasi ikkinchisiga aytdi: "Ashnamam, bu tog'dan tushib ketib qolsa nima qilasiz? Miltiqni olib o'qizib o'laveraman oshna." "Ha, miltiq bo'lmasa-chi? Hanjarni olib suqib o'laveraman oshna." "Ha, hanjar bo'lmasa-chi? Qochaman." "Yetmasa-chi? Daraxt-paraxtga chiqib ketaman." "Daraxt-paraxt bo'lmasa-chi? To'poqqa qarab qochaman." "To'poqda ham yetmasa-chi? Men qara, sen harami menga ashnamisan, ayiqqa ashnamisan sen."
1: Hangoma ustalari.
3: Qolchiq bola latifa aytadigan zamon emas. Latifa aytsangiz, odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
2: Yo'g'a? Ha. Hozir bog'lanmadimmi?
3: Yo'q. Tomoshabin bilan birga latifa o'ynaymiz.
2: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak-da, kim bo'lish kerakligini.
3: Siz latifaning qahramoni bo'lasiz.
2: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi, gap yo'q.
3: Ayol kishi bo'lasiz.
2: Ayol kishi. Qiz bola bo'laymi, Mirzabek? Qiz bola bo'laymi? Yoshraman. O'zimga qarab aytsangiz-chi, qiz bola bo'laymi, yoshraman qiz bola? Mana misol uchun har xil qizlar bor. Misol uchun sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Misol uchun mana sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz misol uchun siz turgan bo'lsangiz shuna o'tib ketar. Qallaysizmiz aka.
3: Oyoqlari shunaqa protez bo'ladimi sevmagan qiz?
2: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermay o'tyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
3: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
4: Stop.
3: Nima desak ya? Sevgan qizmi ya? Tomi ketgan qizmi bu? Sevgan qizga o'xshamaydi.
2: Ular bir xil bo'ladi.
3: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
2: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalari ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqinlashmang dedim. Yaqinlashmang.
3: Eridan kalta yesa kayf qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalikka.
4: Ur erkamsan, ur. Voy!
3: Qo'lingsin, voy! Voy,
4: ur, yuzingni ur. Voy!
3: Hamma yoqum-ko'p. Kim ko'chaga chiqib keladi?
4: Voy!
3: Qo'shnilar so'raydi,
4: qo'shnilar. Ha, nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi?
3: Fonar emas, fingal. Mushkin ukrashayek shiram, zayishini fingal.
4: Shunaqa?
3: Erim urdi, erim.
4: Voy, eriz? Voy, tovba qildim. Voy, erizni komandirovkaga ketgan deyodingiz.
3: Mana shunaqa o'ylabman, kelib qoldi siz.
1: Hangoma ustalari.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlar

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Agar Xitoy xotin yoki Yapon xotin uyiga sal kechroq kelib qolsa, er mana shunday kutib olar ekan. Sakrab kutib olar ekan. Xotini ham bo'sh kelmas ekan. Kirib kelar ekan. Chaqqongina. Ter boshlar ekan.
4: Yomon xotin sanda.
3: Desa xotini ham.
5: Agar yaqinlashsangiz, boshingizni
3: ko'raman. Er ayab o'tirmas ekan. Er tepishni boshlar ekan. Yomon pa. Ma. Desa xotini ham. Tfak. Oyog'ini to'stirib, paypog'ining ichiga pul olib indamay ketarar ekan. Shu joyi biznikilarga o'xshar ekan. Hindlarda shey, hindlarda urush yo'q ekan. Hindlarda turish bor ekan. Shunda turar ekanda boshlar ekan.
4: Mahay tumsi piyara karta. Ahmoq bo'lib senga uylandim.
3: Desa qizim.
5: Hay pozisda.
3: Yigit qizni yelkasidan ushlar ekan. Abjag'ingni chiqaraman, hay. Qizim.
5: Nahot.
3: Ularni ko'zi-ko'ziga tushgandan keyin urush janjalni unutib o'yinga tushishni boshlaydi. O'zbekda urush yo'q, o'zbekda qarash bor ekan. Xotin kechroq kelib qolsa, er mehr bilan qarar ekan shunda. Xotin eshikni tagida taxta bo'lib qolar ekan.
5: Salomaleykum.
3: Ikki tomonga erkak bo'lsa g'alati bo'lar ekan. Kendimiz hayron.
5: Salomaleykum dadasi. Qo'ying endi, qo'ying endi. Enamlardagiga boruvdim-da, sumalakka qolib ketdim. Qo'ying endi dadasi. Qo'ying endi, ko'p ko'lab qoldik, qo'ying. Qo'ying risotka qilmang. Nafas olmang, nafas olmang. Kecha ham ko'lab yetolmagansiz, qo'ying endi.
3: Ikkinchi serialni er boshlaydi bitta so'z bilan. Qarang, ayta o'tirsin. O'tir bekka. O'tir, o'tir.
5: Hozir o'tiraman, o'tiraman.
3: O'tirdim.
5: Urmay, mayli, tep boring, mayli, tep boring.
3: Aytamiz ko'yini joyiga tushmaydi, chunki oyog'ini stulga urib oladi. Ayib o'zi manda. Sanga emas, Jamilaga deydi, bildingmi? O'rtaga enang qo'shildi. Hey, enang, enang, enang, enang. Degandan keyin kelinayimiz chidamaydi, o'rnilaridan turib, keyingi serialni boshlaydi.
5: Nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi.
3: Akamiz ham bo'sh kelmaydi, bildirama, bildirama. Urgandan keyin ket boradilar, akamiz bu yerda qoradilar. Qachon choy qaynar ekan?
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
6: Ozosh bilasanmi? Mani bu dunyoda baxtli qiladigan bitta zo'r so'z bor.
2: Qanaqa so'z ekan?
6: Prosta sen ertaga dugonlaring bilan uchrashib bormaysan. Uyda o'tirasan.
2: Yo'q, uyda o'tirmayman.
6: Mana baxtli qilgan so'z. Yo'q so'zi. Xohlagan joyingga boraverishing mumkin. Men uyda yolg'iz qolib mazza qilib futbol ko'raman.
2: Siz nima desiz? Menga baribir, lekin men xursandman.
6: Voy Ozosh, har doim shunaqa xursand bo'lib yurgan, faqat nimaga xursand ekanligingni tushunmayapman.
2: Chunki ertaga dugonamning to'yi.
6: Ye, rostdanmi? Kim ekan o'sha baxtli uylanayotgan odam?
2: Sinfdoshi ekan, ismi Ikrom.
6: Ikrom. Ha, ana bolamiz 8 yil bitta sinfda qolib o'qigan.
2: Tez o'sha, lekin chiqmasdagi dugonamam 6 yil bitta sinfda qolib o'qigan.
6: Ha, unda ular bir-birligisiga mos ekan.

0: satrda.
1: Jurnalistni qo'shnilaringiz singari mishmishlar qiziqtiradi. Qo'shningizning bu odatini kechirsangiz ham, jurnalistnikini kechirish og'ir kechadi.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, bolaligimda otam bilan sirk ko'rgani borgandik. Chipta olishga navbatda turdik. Oldimizda er-xotin va oldi bolalik bir oila turardi. Kiyimlari eskirib ketgan, lekin ozod edi. Bolalar juda xursand, sirk haqida gaplashishardi. Navbatlari kelgach, oda chipta sotish oynasi yoniga borib, chipta narxini so'radi. Sotuvchi esa chipta narxini aytgan edi. Biroz orqaga tisarilib, xotiniga pichirlab nimadir dedi. Yuzida bezovtalik alomatlari ko'rinib turardi. Shu payt otam cho'ntagidan 20 dollarni olib, yerga otdi va egilib uni oldida pulni haligi kishining kaftiga qo'yib, "Birodar, pulingiz tushib qolibdi," dedi. Haligi odam ko'zlarida yosh bilan, "Rahmat, janob," dedi. Ular kirib ketganidan keyin otam qo'limdan tortdi va biz qatordan chiqib ketdik. Chunki otamning o'sha odamga bergan 20 dollardan boshqa puli yo'q edi. O'sha kundan buyon otam bilan faxrlanaman. Butun hayotim davomidagi eng go'zal manzara mana shu bo'lgandi. O'sha ko'rolmay qolgan sirkdan ham chiroyliroq edi. Tarbiya nazorat bilan emas, ibrat bilan bo'lishga mana shu hikoyamiz dalildir.

ketsam, sizdan bo'lak kutmagay. Yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas. Dunyodagi eng mo'tabar.

0: Tirgich.
1: Maktabda o'qituvchi o'quvchilarga qarab savol beribdi. Qani o'quvchilar, bir savolim bor. Savolim bor. Hammamiz bir faraz qilamiz. Mana shu do'stkamizda bir qop pul, bir qop aql turibdi. Qaysi birini olasizlar qani? Hoshimjon turing. Qaysi birini olasiz? Hoshim o'rnidan turib,
2: pulni olaman. Pulni olaman.
1: Nimaga pulni olasan? Mushtiy mashin bilan pul ko'rganasan. Men sen 10 yilda bo'lganda bir qop aql olgan bo'lardim.
2: To'g'ri deydi domla. Kimga nima yetishmasa o'shani oladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Бизан Тошкент шәһәре барган сары чирәле булып китәт. Transportlar, shaharlar borgan sari. Men asnokida avtobus poylab turibman. Qarasam, mana yonimga bu yoshgina bir chiroyli qiz kelib turibdi. Endi qarasam, avtobus kelib to'xtadi, old eshigi ochildi. Endi albatta qiz bilan hurmat qilish kerak. Men aytdim, "Singlim, birinchi bo'lib siz chiqing, keyin ketingizdan men chiqaman." Har ikki qiz rosa xursand bo'lib ketdi va rahmat dedilar-yu, meni oldimga o'tib oldilar. Endi qarasam, har ikki qizni yubka sirasi uzun, unisiga tor, orqasida bir 99 ta tumachasi bor. Yubka torligidan oyoq ko'tarilyapti-yu, bechora avtobusni sizga qo'ya olmayapti oyog'ini. Bir payt har ikki qiz yubkadagi tumachadan yechishni boshladi. Men orqasida turman, xijolat tezroq chiqsinlar deb. Ular tumachadan yechyapti. Bismillahir rahmanir rahim. Yubkani torlayam qilsin ilohimiy. Oyog'ini ko'taryaptilar, yubka torlik qilyapti. Ikkinchi tumachani yechyaptilar. Modasi ham o'tsin ilohim, qurib ketsin. Yana ko'taryaptilar, yubka hali ham torlik qilyapti. Uchinchi tumachani yechyaptilar. Boshqa kimayman bu yubkani qurib ketsin ilohim, voy. Yana ko'taryaptilar, yubka hali ham torlik qilyapti. Endi to'rtinchi tumachani yechmoqchi edi, toqatim toq bo'ldi. Qarasam avtobus ketib qoladigan. Har ikki qizni shunday ko'tardimi, avtobusni ichiga qarab otvordi. Uni ketidan o'zim chiqdim bir payt manga qarab o'zbek xalq og'zaki ijodidan boshladilar. Ozingdan qoning kelsin, semiz bochka, tomti, bomba, kabab, cho'chqa yedim. Stop. Nimaga qarayapsiz? Nimaga qaramasa kelmas siz bo'ldich? Nima haqqingiz bor meni ko'tarib otvorishga? Ye, nimaga ko'tarib otmasa kelmas siylim? Ha, indamasam butun shimimni tumachasini yechib tashlaydi zubaraga topkur.
0: Hangoma ustalari.
4: Hattoqiyligi bo'lmasa. Xo'p. Mirzabeking. Shukrullar kengilar yaxshi yurishdi.
5: Shoshmay.
4: Aynansa shukrullar keng. Qara mana yozdilar deylar.
5: Ayniqsa shukrullar keng. Umrlaridan baraka topsin.
4: Sog' bo'lsin.
5: Mana shu shukrullar kengni gapirgan gaplarini haligacha eslashib kulishib yuribmiz.
4: Rahmat.
5: Juda ham xushchaqchaq inson ekan.
4: Salomat bo'l.
5: O'ziga o'xshagan do'mboq qila, oppoqqina, yumshoqqina yostig'imizga yonboshlab yotib yirtib ketgan ekan.
4: Ha? Ha, bilmasdan tushunda chayna yoraman shekilli birinchi.
5: Shu shukrullar keng. Juda ham mehribon. Qorni keng inson erukan, bag'ri keng inson erukan, oilasini baxtiga bor bo'lsin, sog' salomat bo'lsin.
4: Rahmat.
5: Bilasam o'g'lim Valijon, mana shu shukrullar keng bizni qishlog'imizga kelib ketganlaridan so'g'in.
4: Oh! Yana chaqiradi ularmi?
5: Shundoq bo'lsalar kerak. Kelib ketganlaridan so'g'in butun qishloqliklar bir oycha och qoldik. Iloji boricha shu akangdan uzoqroq yur deb yozibdi. Shukrullar aka. Bu yerda bilganlar Valijon bilan Shukrullo Valtov akasini tabriklab qiziqchilik qilyapti deb o'ylashadi.
4: Bilmaganlar.
5: Bilmaganlar Valijon Hindistonga borib kelib chekilib qaytib kelishda o'zi bilan fil olib ketdi deyishadi. Yumshoqligini qarang buni.
4: Asiya qilyapmizmi? Valijon.
5: Labay.
4: Bu bilganlar Valijon Shukr akasini ko'kragiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
5: Bilmaganlarchi.
4: Bilmaganlar fil bolasini emizyapti deydi.
5: Shunday turing. Haqiqatdan shukrullar aka, bilganlar Valijon shukrullar akani boshiga yelkasini yo'q, yelkasiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
4: Bilmaganlar.
5: Bilmaganlar bu fil Valijon akan shekilli birinchisini sutdan chiqarmay turib, ikkinchisini ko'tarib yuribdi deyshadi.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sayyoramizda har bir tirik jonzot, har bir hayvon, hasharot, o'simlik o'z ahamiyatiga ega. Ularning barchasi o'z vazifasini bajaradi. Ushbu vazifalar tufayli musaffo havodan nafas olamiz u, bunga sabab bo'lgan daraxtlarni payhon qilamiz. Toza suv ichib chanqog'imizni qondiramiz u, unga chiqindilar qo'shib javob qaytaramiz. Biz har bir biologik tur o'z vazifasini bajarayotgani uchun tirikmiz. Biz esa ularni yo'q qilyapmiz. O'ylab ko'ring. Ular ham o'z vazifasiga bizdek yondashsa, vaziyat aksincha tus oladi. Azizlar, tabiat in'omlarini qadrlaylik.
5: Tabiat in'omlarini.
6: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
7: Ortimga boqaman. Ko'rinmaydi yo'l. So'nggi manzil bo'lib ko'rinar tuman. Bir qiz turar. Ko'zida alamli yosh. Yuragida ming bir hasrat. Dard bilan mendan nigohini uzmaydi shu on. Qarog'ida aylanar mavjli daryo. Nechun ko'z yosh bilan yuzini yuvar. Sevgimizni sarob aylagan.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Shu hincha kinolarni zo'r qilib ishlashadi.
3: Gapirma. Xuddi hayot aligi ko'chada ashni yetib yurishdan iboratdek go'yo.
1: Bari bir zo'rda vostaka. Siz nimani ham tushunardingiz?
3: Men qattan ham tushunardim. Men sevmasdan turmush qurganman-ku.
1: Nima?
3: O'zing shunaqa deysan-ku.
1: Vostaka, menchi sizdan bir romantikani nimaligini bilasizmi deb so'ragan edim.
3: Endi olib qochmagin. Ozoda gapirgansan-da, gapirishga gapirib keyin.
1: Voy nima?
3: Bo'ldi. Oylamagan har doim mani asabimni buzganing bizga.
1: Xo'p, bilmay qolman.
3: Menga unaqa do'ldi qolib ketgan chumchuqqa o'xshab qaramagin.
1: Xo'p dedim-u.
3: Nimaga maymunni ko'rganda baqirayapsan? Nima? Maymun ko'rmaganmisan?
1: Yo'q, jonginam ko'rmaganman, ayniqsa sizdaqasini.
3: Voy, nima deb qo'ydim?

0: boshqa satrda.
1: Nima uchun bolalar o'z sevgilarini izhor qilayotganlarida qizlar doim pastga qarashadi? Ha, ular shunchaki bu gaplarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishadi.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha hayotdan xursand bo'lib yo'lda davom etardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qaddi bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman." "Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak," jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringni qanday baxtli bo'lishini esa ana o'shanda tushunasan. Istiroblar ummoniga sho'ng'ib, o'zingizni qurbon qilib, shunday bo'larkan deb emas, mashaqqatli kunlarni unutib, olg'a boraversakkina hayotning asl mohiyatini anglab, baxtli yashashda davom etaveramiz."

0: Moshina bozorida bir yigit moshinasini rasa maqtab sotmoqda. Kelib qolinglar, olib qolinglar, juda ajoyib moshina, antiqa moshina deb baqib tursa oldiga bir yigit kelib dedi. Kechirasiz aka, moshinangizni rasa maqtayapsiz. Nimasi antiqa buni?
1: Voy, bilasizmi,
0: juda kam benzin yedi. Ha, bir qoshiq benzin yedi, tushunasizmi? Kechirasiz aka, katta qoshiqdami yoki kichkina qoshiqdami?

0: прости.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: To'g'risini aytsam, men Valijon Shamshiyev qo'shiqchi ekanman. Anchadan beri gapirayapman deb o'ylasam, qo'shiq aytayotgan ekanman. Bu narsani qachon sezib qoldim, aytaymi? Repchilar chiqqandan keyin sezib. Balkim bu gap qazildir, lekin qo'shiq aytishni qoyillatadigan joyimiz ham bor.
4: Nargis chehram arom jon, ko'zlaringni yashinar ma ma ma.
3: Ayyo, chimchuq so'ysa ham, qassob so'ysin, hamma o'zini kasbini qilsin. Hozir bilasizmi, respublikamizda nima ko'paygan? Qo'shiqchilar bilan baklashkalar ko'paygan. Ikkalasini ham ko'p eshitgan sababi to'ylarimiz ko'p bo'lgan. Shuni to'yga kirsangiz, bir tomonda qator navbat kutib qo'shiqchilarimiz turadi, bir tomonda qator baklashkalarni ko'rasiz. Ikkalasini ham o'xshashlik tomonini qarang. Ikkalasi ham to'yni oxirida xor. Qo'shiqchilarimiz do'g'urni ololmay xor, baklashkalar o'ziga joy topolmay xor.
2: Bir-biriga o'xshashligini qarang ularni.
3: Ikkalasi ham adnarazviya. Faqat endi hayot baklashkalardan iborat emas. Shampanski butilkalar ham bor. Bir marta paqqada otiladi, keyin pishilib turadi.
2: Hozir 3 litrli bankalar ham moda bo'lyapti.
3: Har yili har xil mahsulot sosang bo'ladi. Har xil mahsulot sosangiz ko'taraveradi. 3 litrli baklashkalar. Chunki krishasi zo'r. Bu dunyoda hamma yashagisi keladi. Hammani kasbkori o'ziga yarasha qiyin tomonlari bor. Ular to'g'risida gapiramiz.
5: U dunyoga o'tibdi o'qituvchi odam. Olamdan o'tgan, u dunyoda so'roq qilishayotganmish.
3: Mana sizni so'nggi yo'lga ko'tarib ketishyapti. Odamlar siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz? Biz o'qituvchi aytibdi. Qani endi
5: odamlar yaxshi muallimidi, farzandlarimizni yaxshi o'qitganidi, ilm o'rgatganidi deyishlarini xohlardi. Joylar jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardi.
3: Qassob olamdan o'tibdi. Unga ham shu savol. Qassob og'ayni, mana sizni odamlar so'nggi yo'lga olib ketishyapti. Sizga odamlar qarab nima deyishini xohlardingiz?
5: Shu qassobda go'shtlar boshqacha edi. Halol go'sht sotardi. Tarozidan urmasdi deyishlarini xohlardim. Joylari jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Bola chaqasi umri uzoq bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Bola chaqasiga qarab turamiz deyishlarini xohlardim.
3: Ana endi olamdan bir san'atkor o'tibdi. San'atkorga ham shu savolni berishdi. Mana sizni ham og'irgi yo'lga ko'tarib olib ketishyapti. Shuncha alomon birdaniga siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz?
2: San'atkor akamiz. Qani endi mana shu so'nggi yo'lga ko'tarib ketayotgan odamlar hammasi men tomonga birdaniga qarab
3: qimirlayapti, tirik ekan deyishni xohlardi.
2: Bir odam doktorning yoniga shoshib ketdi. Doktor, meni it tishladi, it tishladi. Siz doktor aytarmish.
6: Hozir hech ilojim yo'q, yordam bera olmayman. Hech qanday asbob-uskunam yo'q,
2: ukajon.
6: Doktor, axir siz doktorsiz. Biror narsa qiling. Axir bunday qoldirib bo'lmaydi bu ishni.
2: Xo'p, xo'p debdi doktor. Boring, qidiring, toping va o'sha itni yonimga olib keling.
6: Nimaga?
2: Basharasini urib yoramang.
7: Doktor, siz operatsiyadan ko'pchilikni saqlab qolganmisiz?
8: Ha, oldin yaxshilik qilganman. E'tibor bermasdim, lekin mana 3 yildan beri juda ko'pchilikni hayotini saqlab qoldim. Tirik qoldi ular.
7: Yaxshi doktor, qanday qilib?
8: Chunki 3 yildan buyon operatsiya qilmay qo'yganman.
9: Hangoma ustalari.

g'arib dunyoda qordim qancha noshukurlarni baxtli bo'la turib baxtsizman derlar. Aka ukasi

در ترنوق قزار ارکلا بزگ فرزندلرن کملر تشلب کتر ناگران کودک.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: satrda.
1: Do'stlik orasiga qiz yoki pul aralashgan kuni yo'q. U do'stlikning taqdiri achinarli bo'ladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli. Bahosi cheksiz tabassumdir.
1: Tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: ol sen keçir.
1: Güldürgeç. Kız yigit bilan tanishyapti. Yaxshi yigit, ichasizmi?
2: Yo, men umuman ichmayman. Umuman ichmaganman, men yomon ko'raman.
1: Ha, chekasizmi?
2: Yo'q, chekish u sog'liqqa zarar, chekmayman ham.
1: Ha, qizlar bilan uchrashib tursangiz kerak, ha?
2: Yo'q, qizlar bilan yo'q, men.
1: Ha, unda hech qanaqa nuqsoningiz yo'q ekan-da, ha?
2: Yo'q, bitta nuqsonim bor, yolg'on gapiraman.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir chaqaloqlar ham boshqacha tug'ilyapti. Men 4 kun bo'ldi tug'ruqxonadan chiqqanimga. Kirib chiqqanimga. Oldin 5 barmoq bilan tug'ilgan, shunda.
3: Nima xizmat bor aka deylar.
2: Hozir 3 barmoq bilan tug'ilgan. Nima gapingiz bor aka deylar. Hozir biz qo'rqardik. Yoshligimizda dadamiz kir o'g'lim, uxla, ajina kelyapti desa qo'rqanimizdan ko'rpani buyog'idan kirib, qaltirab ko'rpani ertalab oftobga yotgan qilib nariyog'idan chiqib ketardik. Hozirgi bolalar qo'rqmaydi. Kir uxla, ajina kelyapti, shoshmay oldin bir ko'rish qo'y ekan o'g'layman deydi. Bolalarni qo'rqmagani ma'qul, lekin qabristondan ujiz tirilib qolgan ekan o'zbekni oldan chiqdi. O'zbek mehnatga dalada ketmon chop etgan ekan. Ketmon mendan sal kattaroq. Yerni o'pirib yuboryapti. Bu yerda orqasida kennayimiz ketyapti. Akamiz mehnatga berilib ketgan. Xotin! Kelyapsanmi? Xotin! Bolalar ham kelyaptimi?
4: Qurbon ishiga ko'mib qo'yib so'larmi? Sizlar yana elga ekamiz, chiqinglar. Bolalar ham turpon ichidan chiqib kelgan. Dada, yana chopamizmi?
2: Endi uyga choplaring. Hammasini jo'natib yuborib, akamiz o'zlari mehnat qilyapti. Xuddi shu payt turpon ichidan ujiz chiqib kelyapti. O'zbek qochishning o'rniga ketmonni qo'yib bezrayib turganmish. Ha? Qachon?
4: Qatadir ko'rgandirman seni.
2: Bizda ujisam o'zbekni qo'rqitamanni qilmagan qilib qolmoqdi. Bari qo'rqma, bezrayib turib. Ha, bela. Tuppatli odamlar qilayotgan qilig'ingni qara. Bet-betini yuvasang bo'lmaydi bu-ga? Ujis o'zbekcha gapiryapti.
5: Nimaga mendan qo'rqmayapsan?
2: Xotinimdan qo'rqmayman, sen xaribdan qo'rqaman.
5: Men ujisman
2: degandan keyin o'zbekka yetib assalomu alaykum desak televizorda xunuk ko'rsatadi bibinoyda ekansiz uzr man sizlarni qishlog'imizdagi Abdurayim Alkashni xotini ko'mib ketibmikin deb o'ylayapman aka
5: men seni yeyman
2: rahmat ko'yingiz tortganiga lekin yegani boshqa narsa bor ali ujisam bergan narsasini shoshilib
5: berdi Namı çatçıl bolsa.
2: Buraydan beri yürümegen paypa ola değişirin bolsa mı sizden?
6: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz radyosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Voy Vostaka, mana mashinani qarang, rasm chiroyli ekan a.
4: Ozoda orzu qilma, buruzga kuchim yetmaydi.
2: Kuchingiz emas, puliz yetmaydi.
4: To'g'ri, hayol qilgandachi, hozir ikkalamiz Mercedes mashinada o'tirib ketyapmiz. Sani qo'lingda qimmat telefon, bo'yningda brilliant, tirnoqlaring uzun, lekin bu hammasi hayol, orzu.
2: Shunisi achinarlida orzuligi.
4: Ushalishi mumkin, lekin xayolingda.
2: To'g'ri, xayolimizda hamma narsani orzu qilsa bo'ladi.
4: Hatto boshqa ayollarni ham orzu qilsa bo'ladi.
2: Siz erkaklar faqat shuni o'ylaysizlar.
4: Nima? Sen hamma erkaklarning orzusini eshitganmisan?
2: Eshitmaganman, aksincha sezganman.
4: Ozoda, sezgirligingacha gap yo'q, a'lo darajada ishlaysiz.
2: Albatta, albatta. A'lo FM radiosini tinglab, hamma narsamiz a'lo darajada ketmoqda-ku.
4: A'lo?

0: qiziqtiribdi.
1: Aytilayotgan gap qilinayotgan ish bilan ikki xil bo'lib qolmasligi uchun hech narsa qilmasdan jimgina turish kerak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan, yoshi 60 dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sezdirmay toklarining ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman, deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab, kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar, kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib, katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlarga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasining xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

0: Geç.
1: Bozorda bir ayol mushuk sotyapti.
2: Kelib qolinglar, kelib qolinglar. Mushuk sotaman, kelib qolinglar, olib ketinglar. Antiqa mushuk, ajoyib mushuk, vafodor mushuk. Kelib qolinglar, olib ketinglar.
1: Desa bir yigit yoniga kelib, "Chuvalim, mushuk vafodor bo'lar ekanmi? Qanaqa qilib vafodor bo'ladi?"
2: "Mana 3 marta sotdim, qaytib keldi. Bu sotishim 4-inchisi."

0: jazz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Homida shifokorlar kutib o'tirmasdan dedim, hurmatli doktorlar dedim, ikkita narsa bor, ideya shuni eslaringda qoldiringlar va borib o'sha dori tayyorlaydigan institutlarga aytinglar, shu dorini tayyorlab bersa mabodo ekan. Ikkita dori bor, butun jahon O'zbekistondan o'sha dorini sotib oladi va O'zbekiston mediklari pulni tagida qolib ketadi, meditsina xodimlari. Masalan, ikkita dori hech qayerda ishlab chiqarilmaydi, hech kimni esida yo'q. Birinchi dori vasvasagin degan dori kerak. Vasvasagin degan dori hech qayerda ishlab chiqarilmaydi. Hozir hamma xalq nima kasal bilan chalingan? Vasvasa. Vasvasa kasali bor hozir. Hamma narsasi bor, uyi bor, mashinasi bor, bola chaqasi bor, gilami ham bor, hamma narsasi bor, oshcha puli ham bor, lekin vasvasaga tushib qolgan. Ertaga kech yana shu yana ko'proq tortsam deydida, yana ko'proq. Yana bitta dori bor, buni ham o'ylab topsa yaxshi bo'lardi. Ikkita dori dedim. Ikkinchisi bu ayollar uchun chakaga gin degan bir dori o'ylab topish kerak. Toshkentda chakagagin degan dori umuman ishlab chiqarilmagan hali butun dunyoda ham. Yoki bo'lmasam antijag' deb o'ylab topsa ham bo'ladi. Antijag' ko'p jag'iradigan ayollar bor-ku. Nima deb jag'iradi? Bizni uyimiz qo'shnimizni uydan bir qarish past bo'lib qolibdi deydi. Xudoga shukur, mana 17 xonali uyni bitkazdingiz. Dadasizga rahmat deydi. Nega bir qarish past bo'lib qoldi deydi. Ertalabgacha chiplab chiqardi. Nega biz shuncha pul sarfladik? Bizga bir qarish past bo'lib qoldi. Biz kamlik joyimiz bor. Er o'zi vasvasagin ish kerak. Bu yerda chakagagin antijag qidiribdi, antijag. Bu chiqqanda keyin parabolistik antennani balaroq o'rnatib, qo'shnikidan tepasiga bayroq tikib tushadi keyin. Endi ko'rchi xotin, endi ko'rchi xotin. Ha, bu boshqa gap, sal bo'lsa ham balaroq olibdi deydi. Mana shunaqa kasalga chalinganlar ko'p. Agarda shu ikkita dorini o'ylab topsa, hech qanaqa shifokorlar homiyga muhtoj bo'lmaydi. Pul mana shunday mo'rli o'zi o'zi oqib keladi butun dunyodan. Butun jahon hozir vasvasa kasali bilan chalingan.
0: Hangoma ustalari.

0: Sanat Radyosu'da. İki Tükörler.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Tükörler.
1: Nazo, bilasanmi, kechachi anu qamalgan qo'shnimiz boru, o'sha qamoqdan qochibdi.
2: Nima? Hech kim bilmabdimi qochganini?
1: Bilmadim, sezmay qolishgandir-de.
2: O'zi nimaga qochibdi? Tutib olsa yomon qilishadi-de o'zi ham.
1: Uylanmoqchi bo'lib qochgan ekan.
2: Ha, aunaqada qidirishligini hojati ham yo'q.
1: Tushunmadim, nimaga unaqa deyapsan?
2: Chunki rostdan ham uylansa, oldingidan ham battarroq qamoqxonaga tushadi-de.
1: Nima? Hozir uylanganlarni qamashyaptimi?
2: Ha, xotinini zonasiga qamashyapti.
1: Bore, topgan gapingni qara, kelib senga gapiramanmi mana?
2: Kalla bo'lmagandan keyin hammaga ham qiyin-da, o'rtoq.
1: Nima? Meni kallasiz demoqchimisan?
2: Albatta. Axir hech qachon kalla bunaqangi qotdi bo'lmaydi-ku.
0: 2 dugona.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radiodoqon.
1: Radio

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli, bahosi cheksiz tabassumdir.
6: Tabassumdir, tabassumdir, tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan darig' tutmaylik.

qo'rqinch. Bir odamni telefoni jiringlab qopti. Alo, alo. Bu Ahmadmi? Yo, boshqa qayoqqa tushdingiz? Telefon yana jiringlabdi. Alo, Ahmad. Ya, boshqa qayoqqa tushdinglar deyapman. Qanaqa Ahmad? Bu boshqa odamni telefoni. Desa, yana telefon jiringlabdi. Alo, hoy, ishdaman. Men Ahmadman. Menga hech kim telefon qilmadimi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Shunda darsxonani ochishimiz bilan hamma voy, bir ko'rishda 900 kilo keladigan bir yigit o'tirib, student yigit. 900 kilo keladi. Chap tomoni bu yoqda bo'lsa, o'ng tomoni nariqqa qadalib turibdi. Semirib haligi figuradan asar ham qolmabdi voy. 1 soat nafas olsa, 2 soat nafas chiqaradi. Buraliga gundirtin kelib, kalkulyatorini buzib qo'ydi, hali elektron hisoblash mashinasini. Bag'baqasini sanayman deb. Endi shivur o'tiribdi, birdan deng domla kelib qoldi. Lekin ungacha rosa hayron bo'ldik. Hey, buni oyog'i qatti ekin-a? Oyoq qatti ekin. Buni qanaqa qilib olib kelishdi ekin? Tumalantirib olib kelishdimikin-a? Yo, o'zi shu yerdami deykin? Shu yerda bo'lsa, ustiga imorat qurishdimikin? Deb tursak, domla kelib qoldi deng. Domla kelib qoldi, hamma joyiga o'tirdi. Domla keldi. Salom bolalar, yo'qlar o'rnidan tursin. Men bo'y qo'yaman. Tarsda turib, domla, hammasi bor, hammasi bor. Faqat sizning jiyaningiz yo'q. Demak, 100%. Deb birdan ko'zaligi semiz studentga tushib qoldi. Oling semiz. Ha, domla, oraq odamni ko'rmaganmisiz? Ha, ko'rganman, ko'rganman. Pam pam pam familiyam, familiyam Oriqib, Oriqib, ismim Loka. Savollar bor? Yo, savol yo, savol ana unda bor, ana unda hamma suv qolganda bir yigit o'tiribdi, oynaga qarab. Ay, san tur desa, ha? Ha? Maqli desa, men senga savol beraman, sen javob berasan. Menga? Ha, senga. Mendan boshqa odam yo'qmi? Hadi menga beraverasizlarmi? Bitta menmanmi? Ha, bitta menmanmi? Deb nos qilib tursa, voy, oldiga borib, men domlamanmi? Men senga savol berishim kerak. Men domlaman, deb qo'lidan ushlab bo'lsa, qo'lingizni oling, boring, aniq turing, yuragimni siqmang. O'ynashizmanmi? Voy, men domlamanmi? Ha, senga savol berishim kerakmi? Erkakmisan desa, xullas dars tugadi. Bu nemis tiliga bordi. Hammasi Oriqibni orqasiga bekib olgan. Hamma Oriqibni orqasiga bekib olgan. Domla ham keldi. Nemis tili domla. Nemis tilidan dars berardi. Birdan Ahmed deb bo'ldi. Muzdek terishib ketdi hamma yo'g'imdan. Domla, men dedim, bilaman sanligini, tur dedi. Ha, yotganim yo'q hali ham. Meqa, domla, bilmaydiganlardan so'rang, mendan so'ramang. Meni boshim og'riyapti desam, yo'q narsani nima og'riydi? Senga savol, nemis tilida meni uyqum kelyapti degani nima degani dedi. Meni uyqum kelyapti nemis tilida. Di ich mein sie die in an von chut chut kaput degani. E'tiboringlar uchun tashakkur, rahmat hamvelarga. Hangoma ustalari.

0: Yes, radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Yaxshi deb. Vostaka, kecha bozordan olib kelgan to'tiqushingiz bor-u, mazasi bo'lmay qoldi.
4: Nima? Nimaga mazasi bo'lmay qoladi? Kecha olganimiz soppa-sog' edi-ku.
2: Bilmasan. Mendan to'nkamang lekin, bilasizmi shuni? O'zim ham qarang, nima oldingiz shu to'tiqushni? Ishdan kelganingizdan keyin nima? Meni qilgan ishlarimni hammasini so'ramoqchi bo'ldingiz-da endi?
4: Voy, pishdi. Darro bilib oldingmi? O'z yetib berdim ozosh.
2: Ha, endi u ozgina aytganday bo'luvdi. Keyin men unga vostakan kelganlaridan keyin buni ayt, uni ayt, men buni ayt, lekin boshqa narsalarni umuman gapirmaysan deb o'rgatdim. Bechora yodlashga sal charchab qoldi shekilli, sulayib qoldi-da.
4: E?

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar, to'ng'ichi esa 8 ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga: "Iltimos, bizga 2 chipta bersangiz", dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradida, Sandraning rostgo'yligiga tan berib: "Xonim, to'ng'ichingizning yoshini aytmay tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men xato buni fahmlamasdim ham", dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab, ehtimol o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi, singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul.

0: yigitch.
1: Bozorda bir yigit tupli sotyapti.
2: Kep qolinglar, tuplidan olib qolinglar. Zo'r tupli. Ha, charimdan, toza charimdan qilingan.
1: Desa yoniga xaridor kelib. Qani bitta ko'raylikchi. Voy o. Ya bu siqmaydimi?
2: Yo'q,
1: siqib tashamaydimi yana?
2: Yo'q, siqmaydi. Ha, endi mana misol, har bitta to'pli siqadi, lekin bir haftadan keyin o'ziga tushib qoladi. Ha, siqmaydi keyin yog'iga.
1: Ya, bo'lmasa men bir haftadan keyin kelaman.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xo'sh, mana qozonni ham olib keldik.

0: Bizga ham qo'ydik. Nima qilamiz endi? Xo'sh, Abdullajon, birinchi qozonga nimani solamiz?
1: Birinchi endi nima yog' solamizdi?
0: Yo'q.
2: Demak, piyoz solamiz, ustoz.
0: Yo'q, birinchi nazar solamiz, nazar. Ey, mana qaranglar, mana solgandan keyin nazar solish kerak-da. Endi mana shunday ajoyib kunda mana ovqat qilib o'tirgan ekanmiz, shu joyga bir latifa kelib qoldi menga. Bir akaxon oshxonaga kirib, "Ofitsiant, ey ofitsiant, bir porsiya bulyon olib kelibering" debdi. Shu payt ofitsiant, "Bulyonni haqiqiysidan olib kelaymi yoki?" deb so'rasa, xurlandi iyi, "Haqiqiy emas, qanaqa bo'ladi?" deb hayron bo'libdi. "Bitta kubikdan tayyorlanadiganida?" debdi ofitsiant. "Haqiqiysichi?" deb so'raganiga, ofitsiantdan, "Ikkita kubik solib tayyorlanganida?" deb javob berdi.
1: Gabyo bletan.
0: Anvarjon, ey Anvarjon, sen ayt. Endi bugun o'zingizdan bir borsh degan ovqat, karam bilan tayyorlanadigan ovqat qilib bersangiz, oh, oh, sevaman ko'zlaringni, bu ketardi bari. Voy!
2: Bo'pti, bugun bo'lsan sizga bir borsh qilib beray, shunday borsh qilib berayki, shunday tilinglarda yer ketardi.
1: Go'shtini ko'proq soling, birodan.
2: Shu joyda bir latifa kelib qoldi bir odam. Endi oshxonaga kirib, borsh buyurtma beribdi. Borshni yeb turib, birozdan keyin ofitsiantni chaqirib, "Ey ofitsiant, nima uchun ilgari borshda go'shti ikkita bo'lardi, bugun esa bitta?" deb so'rasa, ofitsiant ham, "Kechirasiz, oshpazimiz bugun go'shtni ikkiga bo'lishni esdan chiqargan bo'lsa kerak-da" dermish.
0: Gabyo, lekin
2: endi mana shunaqa askarlarimiz bor-da.
0: Maya qara, "Ey Abdullajon, mana qarang, aytdi. Biz mijozga kelyapti, borib qarangchi, kim ekan u? Kim qanaqa mijoz o'tiribdi yana? Borib qarab kelinchi, endi kamchilik, pamchilik yo'qmikan? Borib tezroq qarab kelin bo'l."
1: "Bo'ldi, gap yo'q, bo'ldi. Yo'q, oy obijonimiz o'tiribdi-yu. Hey, assalomu alaykum, obijonim bu, hey. Bu eringiz stuli tagida nima qilyapti, obijonim?"
3: "Voy sekin, u erimmas. Erim ana endi kirib keldi, eshikni yon turibdi, yo'qoling, ketding.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Aslzoda.
1: Ikki dugona.
2: Aslzoda, puling bormi?
3: Nima edi?
2: Ana, kursdoshimiz muhabbat bor-ku, o'shani puli qolmabdi. Juda ham kerak ekan-da. Biz ikkalamiz qo'shib berib turaylik degandim.
3: Uyiga xat yozormabdimi? Pulim yo'q, qiynalvonman deb
2: yozibdi. Pul yo'q, kulgi yo'q deb yozib yuborgan ekan.
3: Unaqada kutib tursin, javob xati kelib qolar.
2: Kepti. Adasi, qizim, bu ishdan men ham xursand emasman deb yozib yuboribdi.
3: O'zi nima qilar ekan pulni u?
2: Diskotekaga borishi kerak ekan-da.
3: Nima, pulsiz odam ham diskotekaga borar ekanmi?
2: Aslzoda, u o'ynagani bormaydi. Nima, esingdan chiqdimi? Muhabbat o'shatda ishlaydi-ku.
3: Diskotekada?
2: Ha? Bilmasmiding?
3: Yo'q, bilmasdim. Nima ish qiladi? O'zi ham rasa ishlasa kerak.
2: Qancha ishlashini bilmadim-u, lekin diskoteka eshigini oldida bilet sotishini aniq bilaman.

0: boshqa satrda.
1: Sevmaganlarga sevishni tavsiya etmayman. Sevganlarga tashlab ketishni.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

0: ichgich.
1: Qamoqxonaga yangi mahbus kelibdi. Kim garoyniydi? Men shu yerdan birinchi bo'lib chiqib ketaman. Yo, jinnimisan? Chiqolmaysan. Nima deyapsan? Bu yerdan chiqishni xayolingga ham keltirma. Ko'rasanlar deb shartta yonidan pichoqni chiqarib, shartta quloqni kesib, derazadan otib yubordi. Nima qilyapsan? O'shalaring buni voy, pichoqni ollaring deysa, shartta pichoq bilan burnini ham kesib, derazadan uloqtiribdi. Bas qil deysa, qo'limni qo'yib yubor. Ko'rmayapsanlarmi? Men sekin-sekin chiqib ketyapman.

0: Yurtimizda soat 16.
1: В
0: столице 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Яш ойле.
5: Ай-яй-яй. Озаш, бүгін көші шықмейлі. Разы шарчаным.
3: Сығына қаре, ойды отыр бұмейді ку.
5: Hozir nima, saninchi, nima qilamiz? Keyin baribir shu uyga qaytib kelasan-ku. Gapni ko'paytirmaganda, yaxshisi bor cho'milib chiqqan, ancha yengil tortasan. Ha, aytgandek, xolasang, yana bitta variant bor. Men tinchgina kinoimni ko'raydi, sen o'zing qo'ng'ushdan bittasini olib, sekin g'ibatlashib kelasan. Qalay, bo'ladimi?
3: Bo'ladi, bo'pti. O'zi yaqinda ko'chani supuritganidan rashtaki bor-u, o'shani ko'rdim. Hali shu yerda bo'lsa kerak, bir aylanib kelaman. Yaxshi o'tiring.
5: To'xta, to'xtadingmi? Bor, yaxtagim olib chiqqan. Keyin chiroqlarni o'chirib qo'y. Gazlarni ham o'chirish esingdan chiqmasin, xo'p? Dazmol yoqilmasmish qilib, o'shalarni hammasini o'chirib chiqqanman, seni ko'chada kutaman.
3: Ey, tinchlikmi?
5: Yo'q, o'zim rashtda gapim bor edi.
3: Qarang-a.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga uch o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga bir dollardan beraman. Ushbu bir dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turishi kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarini ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, ikki qop somon oldim. Keyin chiqib somonlarni olib kirdida xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamni uyiga bordim. Ikki dona yostiq oldim dedim. Ikkita yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladim. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota uchinchi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? Uchinchi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha bir dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi ikkita yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa ikkita narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va bitta sham chiqardim. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Juda ham yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan, chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan, ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu juda ham muhim. Hayotni asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

0: ikkita og'ayni suhbatlashyapti.
1: Menga qara, mani ayolim shu og'iroyoqda. Yaqinda shu oshxonada tarilgani yuvib turib qo'lidan tilingirib tushirardi. Shu anu xotinimning qonidagi bolamga hech narsa qilmasmikin, ha? Hech narsa qilmasmikin? Dedi erim pisirimligi sholajan deysan. Hech narsa qilmaydi. Mana misol, men onamni qonlarda bo'lganimda, onam qo'llarida gramofon ko'tarib ketayotganlarda, haligi plastinka yerga qarab tiring tushgan ekan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Endi bugungi ovqat qilish gali Abdulla Bekka. Nima deysiz Abdullajon, qanaqa ovqat bizga tayyorlab berasiz bugun? Qani bir ovqat yeb ko'raymiz hech. Shu paytgacha biz ovqatimizni yeb yuribsiz. Qani aytingchi.
3: Endi akajonlar, sizlarga men nima desam bo'ladi? Mazladan bugun bir tuxum qovurib bermoqchiman boru. O'zi ham qovurilgan tuxum yemaganimizga ham ancha bo'ldi-da, biratanlar. Qani tuxum berib turinglar anavar aka.
4: Ma'ol.
3: Qani. Ey, buni ye, voy bu. Voy ichida, voy jo'jayu buni ichida, ye, voy. Ye.
2: Voy.
4: Voy.
3: Ye, voy jo'jayu bu, voy. Hammayli qovurilgan jo'ja yeganmizda bugun. Baya qaranglar, shu yerda bir latifa kelib qoldi, eshitinglar. Bir akaxon restoranga kirib, qovurilgan jo'ja buyurdilar. Jo'jani tatib ko'rib, jahl chiqib, ofitsiant chaqirib, "O, bu nimasi? Jo'jangiz aynigan-u?" debdi. Ofitsiantdan, "O, buni qanday aniqladingiz?" desa, akamiz ham jahl chiqib, "Qanday emish? Tishlarim bilan," dermiş. "Ofitsiant, kechirasiz, axir jo'jani tishlari yo'q-u?" deb so'rasa, haligi akamiz ham jahl chiqib,

0: jazz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asizoda.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, bilasanmi, qishloq to'ylarida kuyov va mehmonlardan qanaqa qilib ajratib olishar ekan?
3: Xo'sh, qanaqa qilib?
2: Ignidagi yangi olimpikasidan.
3: Nima? Olimpika deysanmi? Nima? Kuyov sport kiyimida o'tirar ekanmi?
2: O'tirmaydi, xizmat qiladi.
3: Tushunmadim. Ammo tushunarli qilib gapirgan. Hech narsaga tushunmadim.
2: Nimaga tushunmaysan? Qishloqlarda xotinlar yetakchiligi to'y kundan boshlanar ekan. O'shanga to'y kuni kuyov kelin bilan uni onasiga xizmat qiladi. Endi tushundingmi?
3: Ha, endi bildim. Lekin baribir bu yaxshi emas-da.
2: Nimaga endi? Tayyor xizmatkoring bo'ladi-yu. Yaxshi emasmi o'rto?
3: Bunaqangi xizmatkorlar bilan yashasang, qimmatga tushib ketasan.
2: Qanaqasiga qimmatga tushadi?
3: O'zing o'ylagin. Ham senga, ham onangga qarab boqsa, o'zi ham yesa, kiyimga pul qattan olasan.
2: Ha, bu tomonni o'ylamaman. Amayli, unaqada kuyovi o'zi ovqat yemaydi.
1: 2

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz? Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
4: maoshim oshishini,
5: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
2: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
6: Amringizga muntazirman.
2: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
4: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
2: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Bir piyanista magazinga kirib sotuvchidan: "O'rtoq sotuvchi, qotib qolgan eski to'rtingiz bo'lsa ham bering. Bugun senga non bo'lmaydimi?" Sotuvchi: "Bugun mening tug'ilgan kunim."

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Podcast radyosunda.
1: Hangama ustalari.
2: Bitta muassasada Sodiqov degan odamni tabassum bilan kutib olishibdi. Oqibati mana nima bo'pti? Sodiqov uyga parishon holda kirib keldi.
3: Ha? Nima bo'ldi? Nohotga yana qaytarib yuborish.
4: Yo'q, xotin, qaytarishni deya olmayman. Faqat shunisi borki, spravka beradigan qiz gaplashayotib negadir jilmayib qo'ydi.
3: Jilmayib qo'ydi. Nega jilmagan ekan?
4: Oldiniga yuzimga qora kuya yoki biror narsa tekkanmikan deb o'yladim. Oynaga qarasam, top toza.
3: Mabodo poyma-poy biror narsa demadingiz?
4: Yo'q, ortiqcha og'iz ochmadim. O'g'ri yoniga bordim-u, marhamat qilib aytolmaysizmi, uy joyim masalasi qay holda ekan, deb so'radim.
3: U nima dedi?
4: U ro'yxatga ko'z yugurtirdi. Keyin jilmaydi-da. Navbati kelmabdi hali. Ma'lum qilinishini kuting dedi. Keyin yana bir jilmayib qo'ydi.
3: G'alati-ya?
4: Ha?
3: Nega jilmagan ekan?
4: Hayronman.
3: Oy, men behuzur bo'layapman.
4: Men ham shunday, nega jilmaydi ekan, ha?
3: Menga qara, shlapangiz teskari kelmagan bilmaysizmi?
4: Yo'q. Edi. Qaravdim.
3: Ha? Yoki usti boshingiz?
4: Yo'q, hammasi joyida edi.
3: Ay, qiziq. Yuragimga g'ulg'ula solib qo'ydingiz-ku. A, bizni ro'yxatdan chiqarib tashlashgan bo'lsalar, a?
4: Men ham tashvishda qoldim. Nima qilish kerak ekan, a?
3: Voy, bilmasam. A, bormasangiz bo'lar ekan. Mana endi kechasi bilan uyqu ham yo'q.
2: Oradan bir hafta o'tdi. Kechayu kunduz er-xotin qiz nega jilmaydi ekan deb bosh qotirishardi. Oqibat 8-chi kuni toqati toq bo'lgan Sodiqov yana uy joy boshqarmasiga yo'l oldi. Xotini kutib o'tirdi. Mana u nihoyat qaytib keldi.
3: Qalay?
4: Bilasanmi, gap qayerda ekan?
3: Voy, ayta qoling endi, yuragim yorilayozdi, ayta qoling.
4: Gap shundaki, o'sha qiz ishga yangi kelgan ekan. Birinchi kunlari bo'lgani uchun hammaga ham jilmayib gapirdi.
3: Bugunchi?
4: Men hech kimga jilmaymadi.
3: Sizga nima dedi sizga?
4: Qayerdagi bo'lmag'ur gaplarni g'uldirab, odamni boshini qotirmang, dedi. Keyin eshikni taraqlatib yopib oldi.
3: Hay mayli. Uf, Xudoga shukr. Demak, hammasi joyida.
4: Joyida.
0: Hangoma ustalari.

0: Аркад Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozoda. Hamma narsani oldingmi qarachi?
3: Menimcha oldik. To'xtang, sizga ko'ylak, shim, oziq-ovqat bo'ldi shekilli.
5: May qara Ozoda. Boya bozorda sotuvchi bilan nima qilding? Ish qilib, ishga olib kar qilib qo'ymadingmi?
3: Yo'q, oldiga borib karamni so'rasam, 1000 so'm desa bo'ladimi? Tovba, bir jahlim chiqdi. O'zi qanaqadir qora tanli, qora mag'iz sotuvchi ekan. 300 so'm beraman dedim. Tovba, nozlanishni boshladi-ya. Menga qara dedim. O'zi bu yerda sotish uchun hujjating bormi dedim? Yoki militsiya chaqiraymi dedim. Shunaqa deyishimni bilaman. Bilasmi nima deydi? No militsiya, no militsiya deb dovdirab qoldi. Qo'liga aytgan pulimni berib boplab keldim.
5: Xotin, juda shaddodsan-de.
3: Yo'q, buni bozor deb qo'yibdi axir.
5: Bo'pti, mayli, ketdikmi?
3: Ha, voy to'xtang, kofta olmoqchi edim-ku.
5: Koftalaring ko'p-u.
3: Voy, bitta oq koftamni pushtirang qilib qo'yganingiz esingizdan chiqdimi? Bitta kofta bo'yningizda qars.
5: Bo'pti, xo'p, bor tezroq taliqo, ketish kerak.
3: Qanaqa bo'lgani yaxshi? Sizga qanaqalar yoqadi?
5: Asalim baland bo'yli, kelishgan, qomatli bo'lsa bo'ldi.
3: Voy!

0: hikmat izlab.
1: 60 dan o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyiga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalini isib turishi uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon onam meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis ona o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida: "Bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar. Sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt" degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi. Ularning koyishlari sizga qayg'urganlaridir. Siz azizlar ularni rozi qilish ilinjidan sira to'xtamang.

0: bir yigit do'konga kirib dedi.
1: Menga iloji bo'lsa 49 gram kalbasingizdan tortib bering.
0: Nima deganingiz bu? 50 gram qilib olib qo'yib qo'ya qoling.
1: Ha, mayli. Bir kalbasa xo'rlik qilsak qimmiz-da.

0: nima oldi qani, bir boshdan gapirishi? Nima oldi? Holva! Voh, voh, ay, holva degani nima degani? Qiz! Voy, yana qizmi? Voy, voy, tanani. Ay, otam yaxshi, otam! Qani qani to'p dedi, qopitiga otam.
1: Voy, olib ket bo'ladi ya.
2: Xotinim qiz tug'dida o'lib ketaverasin bekordan bekorga. Maniki ham mana birinchi qiz o'yindami?
0: Sizda bitta manda o'lcha bo'ldi. Bu degani o'lcha garnitur degani qatta olaman.
1: Ay, tur olib ey.
2: Garnitur tushunchalikmi?
1: Garnitur chiqilayapti magazinda. Magazinchilar sotolmay xijolat.
3: Kechirasizlar, tug'adigan xona qayoqda?
2: Qabul qiladigandek, to'g'ri borasiz. Chinor yondan chapga qayrasiz. Bu yerdan kimdi skameyka bor. Skameykaning yonidan o'ngga yursangiz, unda vodoprovod. Vodoprovodni aylaning. Bu yerda ikkita archa. Undan keyin qarasiz, qabul qoyasi deb yozib qo'yibdi.
3: Xotinimmi? Xotinimmi ko'zi yoriladigan bo'lib qoldi.
2: Nima, ko'ziga ko'micha chiqqanmi?
3: Yo, ko'micha chiqmadi, bola chiqadigan bo'lib qoldi.
2: Ko'zi
3: yoriydigan, eng to'g'ri gapni. Ko'zi yoriydigan bo'ldi. Turmush qurganimizga 20 yil bo'ldi.
2: Qancha? 20 yil dedimi?
1: Bo'lib, 20 yillar nima qilib yurgan ekan bu?
2: Shuni nima uchun kitob o'qigan bo'lsa kerak.
3: Ketdilar. Qaraylar, men hamma narsani olib keldim yoki yo'q.
1: Qaraylar, hamma narsani. Ha, op. Choyni, piyala.
2: Chichotga chiqmasdi.
1: Kitilni yavapsiz.
2: Voy, kitob. Kitob ham bor ekan, ota.
1: Shuyoringizda qalgan bolam. Harakatdan.
3: Yaqinda ota bo'laman.
1: Ota
3: bo'laman.
2: Qo'y, vaqt yetib
0: bo'l. Yetib yetdi. Pishalab qursin.
2: Nima bo'ldilar
0: seni opmanu? Xotin uyda qolib ketibdi-ku.
4: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, Аслзоде. Aslzoda, kecha telefon qilganimda ukim bilan urushayotgan ekansan, tinchlikmi?
3: O'rtoq, nimasini aytasan? Shu oxirgi kunda umuman aytganimni qilmaydigan bo'lib qopti.
2: Adeliga aytib ber.
3: Shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Ukamga hali adam kesillas, seni yaxshilab kaltaklatmasam, taltayib ketgansan desam, u adam bugun meni ura olmaydi, chunki boya telefon qilib, bugunga kela olmasinglarni aytdilar dedi.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin men unga bugun bo'lmasa ertaga yetib beraman desam, ertaga ham ura olmaydilar dedi. Keyin undan buni sababini so'rasam, nima deganini bilasanmi, zumrashani?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Chunki adam meni ursalar, bugun qatta tunab qolganlarni oyimga yetib beraman desa bo'ladimi?
2: Ha, yaxshi ish bo'lmabdi. Endi nima qilasan?
3: Chiqisi yo'q, baribir yetib beraman.
2: Qanaqa qilib?
3: Agar urmasalar, men ham o'tgan hafta komandirovkaga kim bilan ketganliklarini oyimga yetib beraman.
2: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ey umrim javhari, davlatim otam, dillari quyoshdir, mehribon otam, sizga izdoshdurman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tgaydur umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim, siz borsiz omondir ko'kdagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim, tog' kabi sarvoqor osmonim otam.
4: Otajonlarimizni qadrlaylik, ular bilan kuchga to'la, mehrga to'la insonlarmiz.

Bir rassom ko'chada turib olib, chiroyli tog'larning rasmini qarab chizib tursa, yoniga nevarasini yetaklab bir chol kepti. Rassom bularni xovos kiyotdi deb, rasa tog'larga ranglar berib, osmonlarning ranglarini jilvalantirib, chiroyli qilib tursa, otaxon qarab turib, nevarasiga qarab, "Ko'rdingmi bolam? Odammi fotoapparati bo'lmasa shunaqa qiynaladi."

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zi ayollarimiz keyingi paytda jamiyatimizda kuchayib boryapsizlar-da. Mana oddiy misol, bozorga kirsangiz, savdo qilyapti turganlarni nech foizi ayol kishi? Ha? 90% ayollari. Birorta erkak bozorga kirib qolsa, ayollar kulyapti. Anov erkakda xotini yo'qmikin deyapti. O'qituvchilik ham ayollarga o'tib ketib qoldi. Doktorlarimizni 80% ayollar. Bog'chaga borsangiz 100% ayollari. Raddom o'zlariniki. O'zlariga Nostradamus degan bashoratchi bor ekanda, bilasizlar-a? O'sha Nostradamus degan bashoratchini bashoratiga qaraganda 2035-yildan boshlab matriarxat zamon bo'lib ayollarni zamoni boshlanar ekanda. Bu degani jamiyatda ayol kishi bilan erkak kishining vazifasi almashar ekan. 30 yil qopti o'rtoqlar. Hurmatli erkaklar, 30 yil qopti. 30 yildan keyin siz bilan biz ham 70 dan o'tib ketgan bo'lamiz. Ayollar zamoni bo'ladimi? Erkaklar zamoni bo'ladimi? Bunchalik farqi bo'lmay qoladi-yu. Lekin o'ylab qarang, ayollar zamoni bo'lib jamiyatda ham ayollar hukmron bo'lsa, oilada ham ayollar hukmron bo'lsa, 30 yildan keyin erkak bechora nima qiladi? Oilada ayol kishi hukmron, erkak bechora ertalab vaqtli turadi-da, hovlilarni supurib, suvlarni sepib, choylarni damlab, nonishtani tayyorlab, oynakka bir qarab, soch boshini tarab, agar qolgan bo'lsa. Kecha ichib kelgan xotinni oldiga kirib, "Turing endi xotin aka, ishga boradigan vaqtingiz o'p qoldi" deb xotinni uyg'otib, xotinni ishga, bolalarni bog'chaga yetalab borsa-da, ayollar zamoni o'p qolsa-yu, bog'chadagi tarbiyachilar ham erkaklar bo'lsa, bu paytda bog'cha opay deyilmasa ekan, bog'cha akay deyilar ekan. Bog'chadagi shiorlar ham o'zgargan bo'lar ekan-da, ota bilan bola, gul bilan lola. Shiorni qarang-da. Ayollar zamoni o'p qolsa erkaklarga bitta tomoni zo'r bo'lar ekanki, qizlardan yigitlarga sovch kelar ekanda. Hozir boshlanib ham qoldi o'zi. Endi kelin tomondan kim sovch olib kelish mumkin? Kelinni tog'asi, amakisi sovch olib kelishib yigitni dadasiga qarab, "Sizda o'g'il bor ekan. Bizda qiz. Shu qizimizni ko'ngli o'g'lingizga tushib qopti. Savob ishni boshlab ikkalasini boshini birlashtirib qo'ysak, nima deysiz?" desa, yigitni dadasi ham sovchilarga qarab, "Endi o'g'il bola, birovni xasmi?" Misoli palaxmon toshi.

0: O'g'limiz ham borgan joyida tinib, tinchib, uvali juvali bo'lib, palay yozib hamaylab ketsa bo'ldi. Ha, so'raganda aybi yo'q, kelin bola qayerda ishlaydilar? Desa kelin bolami? Kamaschi. Bodring toshiydi. Desa sovchilar, ja, oilalaring ham biz bop ekan. O'zi o'g'limiz ayasi ham traktorchi edi. Deb tursa-da, ayollar zamoni o'p qolsa, ikkita shuhraq ayol gaplashib turgan bo'lsa-da, qulpinisan, ko'rinmay qoldingiz. Desa sanatoriyaga borib dam olib keldim. Qaysingizni olib ketdingiz? Qiziqmisiz? O'rmonga o'tin ko'tarib borib bo'ladimi? Deb tursa-da.
1: Hangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Ойле.
3: Востоке.
4: Лакетман.
5: Озашке.
2: Яш Ойле.
3: Востоке. Гузели салонги бормохчиды. Брик сот вахт из аджратоласну.
5: Озаш, не вагласан, утты.
3: Сочимы кестермохчиман. Bugun ko'chada bitta ayolni ko'rdim. Bilasmi, juda ham zo'r prichёска qildi. Havasim kelib ketdi-de. Bundan tashqari, 2 kundan keyin dugonamni tug'ilgan kuni, o'shanga ham. Nima deysiz?
5: Yaqinda kestirding-ku. Namuncha, bunoq sal xarajatni ham o'ylaginda, pul oqib ketayotgani yo'q-ku.
3: Meni go'zal bo'lishimni xohlamaysizmi?
5: Yo'q, ozosh, xohlayman. Gapni bir pasda boshqaga aylantirasan-de. Ketini o'ylagin deyman-de, menga san uchun hech narsa jalb emas. Menga shundoq ham sandan chiroyli, sandan go'zal inson yo'q jonim.
3: Vostokya, borib kela qoling.
5: Bilasanmi, ozosh, bitta zo'r fikr tug'ildi.
3: Xo'sh,
5: sani sochingni to'g'irlaydigan mashina sotib olamiz. O'zim kesib tashuraman.
3: Bir yola sipsilliq qilib qo'yasiz-da keyin, a? Tovba. Vostokya, yura qoling, borib kelaylik.
5: Xo'p, bo'pti, ozosh. Qayerda ekan o'zi?
3: Shundoq, oyimlarning uyini oldida. Bahonada kirib chiqamiz.
5: Boshqa joy yo'qmi? Balki birinchi ularniki kirib, oyini ham olarmiz. Keyin borib salonga, a?
3: Nimaga unaqa deysiz?
5: Ha, endi chollarini ham sal xursand qilarmidik.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi: "Bilasanmi, o'chirg'ich, men juda afsusdaman."
2: "Nega?"
1: so'rabdi ajablanib o'chirg'ich. "Hech bir xato ish qilmading-ku, sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan-kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek, shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda, uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman." Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan-kun qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Ota ishdan kelgach, o'g'il yugurib kelib dedi. Dada, bugun sizga nima ovqat pishirib beray?
2: O'rgildim sandan. Umuman ovqat pishirma. Mana kecha senga tovuqning ichiga yaxshilab kartoshka, baqlajonlarni solib, yaxshilab duxovkaga solib dimlagin degandim.
1: Yeb olmaydimi? Bir g'alati qo'lansa hidli keladi. Dada, o'zi shuni aqmoqchi edim. Tovuqning ichini ochsam, o'z hamma narsasi bor ekan.

0: от радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке дүкона.
3: Назор, асыз оды?
2: Икке дүкона.
3: Nazokat, daraxtlarni ham joni borligi rostmikan, nima deb o'ylaysan?
4: Yo, albatta. Axir bekorga yosh borligi, tabiatda barcha o'simliklar joni bor, lekin gapira olmaydi. Ularni shoxlarini sindirish yaxshi emas, deyishmaydi-ku?
3: Ha, shunaqa degin. Lekin bu gaplarni nafaqat yosh borligi, balki kattalarga ham aytish kerak ekan.
4: Tushunmadim, nega endi?
3: Chunki mana odam har kuni hovlidagi daraxt shoxini sindirib ukam ko'chadan kech kelganda uradilar.
4: Nima? Ukam har kuni uyga kech keladimi?
3: Nima qilsin? Bechirani yuradigan qizlari astoydil ko'pligidan uyga yetib kelishi juda ham qiyin.
4: Qizlar ukeni qo'yib olmaydimi yoki ukeng qizlarnimi?
3: Albatta, ukam qo'yib olmaydi, Nazo. Keyin ularni ota-onasi uyimizga telefon qilishgandan keyin adami jahllar chiqib uradilar, tushundi?
4: Ha, tushundim. Demak, sen ham kech qolsang, uyingdagi yigitingni oysiga telefon qilib nolisharkan-da?
3: Yo'q, menga kelsa umuman boshqacha. Bizani uyga yigitimni oys telefon qilib, iltimos, Azizodiga ayting, o'g'lim uyga ketqizib yuborsin, ket tushdi deyishadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: E'tibor,
5: e'tibor.
4: Mehr,
5: mehr.
4: Quvonch va beg'ubor baxt. Biz bularni o'zbek zaminida erkin xonlarday ko'kka bo'y cho'zib kamol topayotgan har bir bolaga boricha tortiq etishimiz shart. Ular sog'lom va kuchli bo'lsa, bizning bayroq yanada balandlarda hilpiraydi. Bu zamindagi har bir go'dakning baxti va kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.

0: Git.
1: Dada, katta bo'lsam sizga o'xshagan bo'lamanmi?
0: Albatta, menga o'xshagan bo'lasan. Qattan bilding, o'g'lim?
1: Oyim aytdilar, katta bo'lsang dadangga o'xshagan ahmoq bo'lasan dedilar.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad Luqmon. Luqmonbek mahallada otning qashqasi. Ertalab bozorga ketayotganda ikki qo'li ko'ksida hammaga tavoze bilan salom beradi. Qaychida kayf taraq bo'lib ertalab salomiga alik olganlarni turtib o'tadi. U ilgarlari odamlarnikida binoydek g'isht qo'yib, tom suvab tirikchiligini o'tkazib yurardi. Nima balo bo'ldi-yu, bozorga aylanishib katta kichikning farqi bormay qo'ydi. Cho'ntagi pul ko'rdi, tili biyron, qo'li paxsa bo'ldi. Mahallaning qariyalari Luqmon pul unadigan bo'lsa, eski mahsisini shimishdan ham toymaydi deyishdi. Bu gap rost. U birgina stadionning orqasidan binoydek uchastkali ham bo'lib qoldi. Bilmagan odam albatta bu gapga ishonmaydi. Toshkentdagi paxtakorga 50 ming odam sig'ishiga ham ishonadi. Futbol ishqibozlarining yarmi limonad ichganda ham o'yindan keyin 25 ming dona shisha qoladi. Luqmonbek umrida futbolga ishqiboz bo'lmagan. U o'yindan keyin shisha yiqqani boradi. Joniga jiyanini olib, qo'sh qop bilan shishalarni bir chekkaga uyaveradi. Qarabsizki, yarim soatga qolmay 100-100lab shisha yig'ilib qolibdi. U o'sha kunning o'zidayoq bu boyliklarni do'konga topshirib, ikki cho'ntagini qappaytirib oladi. Bunaqa ish uchun uni hech kim ispekulant demaydi. Luqmonbek bir sezon shunday qildi-yu, keyin undan boshqa ham shisha shinavandalar ko'payib, unga non qolmadi. Stadiondan nasibasi qirqilgan Luqmonbek o'ylab-o'ylab o'zi qaltiroq bo'lsa ham daromadi yaxshi bir ish topdi. Qo'liga hassa ushlab, boshiga nari-beri salla chulg'ab, chekka-chekka mahallalarga borib, xonadonlar eshigini qoqadi. Falon qabristonning remonti uchun buncha so'mdan fuqaroga soliq tushdi dedi. Bunaqa nozik narsalardan xalq pul ayamaydi. Albatta, axiri bir kun boradigan joyim deb belgilangan soliqni uning qo'liga beradi. Luqmonbek uchastkasining tomini shu tariqa mozor puli bilan yopib oldi. Luqmonbekning bir andishasi ham bor edi. Qilib yurgan ishlari mahalla fuqarolarining qulog'iga yetmaganmikin? Shu ig'vogar chollarning og'ziga bir nima bilan urib qo'yish kerak. U shunday qildi ham. Mahallaning tobuti eskib qolgani sababli savob uchun yangi tobut yasatib berdi. Endi militsiyadan odam kelib, Luqmon qanaqa odam deganda albatta ko'p qimmatli bola deyishlari aniq. Bu tomonidan xotirjam bo'lgan Luqmonbek ishni katta qilib yubordi. Kechalari sanqib, avtomat telefonlarning quloqini silkitib, u yoq bu yog'ini kavlashtirib, tangalarni do'ppisiga to'kib oladi. Avtobuslarda old tomondan biletga uzatilgan pulni qilinchida yoniga solib qo'yadi. Oshxonalarda-ku nuqul tushligini tekin qiladi. Tashlarga qaraganda gugurt qutichani to'ldirib olgan pashshadan bittasini kosaga tashlab shovqin ko'tararmish. Bu qanaqa bemazagarchilik? Oshdan pashsha chiqdi. To'polonga odam yig'iladi. Direktor ham paydo bo'ladi. Oxiri uni yupatib, o'tgan ishga salovat deb ovqatga ham pul olmay, yana undan uzr so'rab eshikkacha izzat bilan kuzatib qo'yishadi. Ertasiga boshqa oshxonaning taomidan xuddi shunaqa pashsha chiqadi. Luqmonbekning bu tariqa qilmishlarini mahalla qariyalari bilib yurishgan ekan. Chollarning gapini Luqmonbek avvalo elamadi. Keyin uning kirdikorlarni birma-bir aytib, taxtaga tortishgach, nafasi ichiga tushib, g'iring deya olmay qoldi. Hali yoshsan, biror hunarni boshini ushlab ol. Bo'lmasa bir kunmas bir kun xor bo'lasan. Elning nazardan qolishga qolding. Hali ham bo'lsa esing borda etagingni yopib ol. Harom ish tez qaritadi odamni. Luqmonbekning rangiga qon yugurganday bo'ldi. Hali men haromxo'r bo'ldimmi? Xo'p, topganimiz haromu. Sadaqamiz halol bo'pti-da. Luqmonbek bu bilan mahallaga yasatib bergan tobutini aytmoqchi edi. Buni qariyalar uning og'zidan chiqmay turiboq payqashgan edi. Uka, tobuting o'zingga buyursin. Unga hali o'lik solganimiz yo'q. Yuvilgan o'likni qandoq qilib haromdan kelgan tobutga solib bo'ladi? Kirib ola qol. Tobutxonaning bir chekkasida yotibdi. Luqmonning tiliga kaltak kelgandanmi yo shoshib turgandanmi bir nima deb javob qaytara olmadi. Tez-tez soatiga qarab o'rnidan turdi. To el uxlaguncha eshigining oldida papiros chekib, u yoqdan bu yoqqa yuraverdi. Oxiri muyulishdan yuk mashinasining chirog'i ko'rinishi bilan shoshib darvozasini ocha boshladi. Mashina ichkariga kirishi bilanoq yashil darvozaning ikki qanoti bekildi. To tong yorishguncha tunuka tovushi eshitilib turdi. Ertalab ishga ketayotganlar uning darvozasi oldida tobut ko'rib hayron bo'lishdi. Bechora kecha choyxonada suhbatning guli bo'lib o'tirgan edi-ya. Odamzodning umri shu-da. Ertaga nima bo'lishini bilmaysan. Bir pasda tumonat odam yig'ildi. Har kim o'zi bilgancha marhumni ta'rifladi. Bechora durust bola edi. Xudo urgan rasvo desangiz-chi? Unaqa demang. O'lganning orqasidan yomonlab bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak edi. Shu gapning ustiga uchastkavoy kelib qoldi. U kechasi shu uyga arteldan o'g'irlangan tunika tushirganini eshitgan, mol bilan qo'lga tushirish uchun ataylab saharlab kelgan edi. U eshik oldida tobut ko'rib hayron bo'ldi. Nima gap? Nima gap? Luqmonbekdan ayrilib qoldik, o'rtoq nachaynik, dedi bir mo'ysafid ko'ziga yosh olib. Militsioner uyga kirishni ham, kirmasligini ham bilmay turib qoldi. Shunday bir baxtsizlik yuz bergan joyga nima deb kiradi? O'g'risan deb o'likni ushlaydimi? Darhaqiqat, militsioner

0: tutar ekan, taksi haydab ketayotgan shofyor yigit kabinadan bosh chiqarib gap qotdi.
1: "Bega aka, o'rnashib o'tiring. Yo'lda tushib qolib, odamlarni ovora qilib yurmang."
0: Jahli chiqib ketgan Luqmonbek ichkariga qarab qichqirdi. "Ay, kirimisanlar, baltani olib chiqlaring." Boyga taksi yo'lovchini tashlab kelayotganda Luqmonbek tobutni tilka pora qilib bo'lgan edi. Shofyor bola yana gap qotdi.
1: "Kishiroq bo'lib qoldimi? Usta razmeringizni bilmasakanda?"
0: Luqmonbek unga qo'ldagi boltani otmoqchi bo'lib turgan edi, muyulishdan militsioner ko'rindi. Qandoq qilib darvozaga kirib ketganini o'zi ham bilmay qoldi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Ay, ay, yaxshi qiz, ay, yaxshi qiz. Oppoq qiz, shoshmang, namuncha endi ot yeyakamda minga qo'y yugurish kerakmi? Sizga yetaman deb tilim galasi bo'lib qoldi-yu. Nima kerak? Haligi, soatingiz necha bo'ldi? Shuni so'ramoqchi edim. Necha bo'ldi? 6:30? Juda yaxshi, keling tanishamiz. Men sizni taniyman deganingiz nima siz? 2 minutdan beri gaplashib turibmiz-ku. Nega tanimas ekansiz? Siz o'zi kimsiz deysizmi? Men shoirman. Men shoirman. Shoir bo'lib tug'ilganman men. Nahot endi tanimaysan sen. Nima yozgansiz deysizmi? Haligi o'tgan kunlar, Buratina, Vinipuh, haligi Oygul bilan Alpomish, Baxtiyor, xullas ko'p narsalarni yozib tashaganman. O'qigandirsiz? Nega kulasiz? Sizga yozuvchilar yoqmaydimi? Yozuvchilar menga ham yoqmaydi, rostini aytsam. Shuning uchun men rejissyorman. Biz rejissyorlar bir ko'rishdanoq sevib qolamiz, ikkinchi ko'rishda esa o'ylanamiz. Yolg'izlikka yo'qroq biz. Shu sababdan qadamimiz yetgan shaharda bola chaqa orttiramiz. Bola qoladi, chaqa esa biz bilan ketaveradi. Yangi film olyapman. Filmni bosh rolda siz o'ynaysiz. Nomi nima deysizmi? Sevgi va xanjar. Sevgi rolda men, xanjar rolda siz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Адвиялар хонасы.
3: Гуршода Курбанова. Конгил Сураш. Хошим мулланинг мазаси қочиб қолди. Қариндош уруғлари конгил сўраб келишди. Ҳаммаси ўзича Хошим муллага ташхис қўя кечди. Поча, ёқмайдиган бирон нарса еб қўйган шекилли, деди Довдир қайниси ва маҳмадоналик билан қўшиб қўйди. Елим ичак тиқиш керак. Мен айта дерсиз, кўзингиз мошдай очилади. Йўқ, тоғам кўп қаз еб қўйиб, қон босимлари ошиб кетган, деди жияни дастурхондаги майзни капалаб озга солар экан. Лимон чайнашлари керак. Yosh bolada davleniya nima qiladi? Achiqlandi amaksi. Bor yo'g'i 45ga kirgan bo'lsa, bunga ko'z tekkan. Eskichaga ko'rsatish kerak. Nima deb javrayapsizlar? Yaxshisi nima bo'lganini o'zlari aytsin, dedi to'rdagi qaynonasi. To'g'ri, o'zlari aytsin, dedi qaynisi tishida yer yong'oqni qarsillatib chaqar ekan. Hamma Hoshim mullaga qaradi. Hoshim mulla uq tortdi. Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi. Hasad xaltasini ochdi uni xoyi. Qiz chiqarganimga ko'p bo'lgani yo'q. Bilasizlar, durustroq mebel qilmasang bo'lmaydi dedinglar. Qildim. Hayitga kamida 50 tog'ora bermasang uyat bo'ladi dedinglar. 80 ta tog'ora yubordimmi? Endi aka, o'zingizni obro'yingizda so'z qo'shdi singlisi. Xo'p, 10 yil oldin o'lib ketgan buvimga maraka qildi dedinglar. Bir qo'y so'yib maraka qildim. Mana aka, siz ham to'y qilmoqchisiz. Bitta bo'rdoq qo'y to'yona qilasan deyapsiz. Oka, himmating dedi akasi. Bu yog'ini so'rasang, ular joydamisan? Singlim mol yig'ar, qaynisinglim besh to'yi, boshlig'im yubiley qilarmish. Bularga to'yonalarni qayerdan olaman, qayerdan? Bo'g'zimgacha qarzga botgan bo'lsam, buning ustiga chaqiriq qilishim, o'g'limning diplomini yuvishim, xotinimning gapini o'tkazishim zarur. Shularni o'ylab tovim qochdi-da, hamma jim qoldi. Sukunatni opasi buzdi. Ja, mushkul ahvolda qolibsan ukam. Bunday paytda bir qo'y so'yib, mushkul kushot qilsang, mushkuling oson bo'lib, yo'ling ochiladi qo'yadi. Hoshim mulla uh deb yuragini changalladi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Anton Makuni, shoir. Bugun Burshaltsevning kayfiyati haqiqatdan shoirona edi. Xayolan turli obrazlarni, qofiyalarni o'ylab topar. Go'yoki u hozir yerda emas, qayerdadir baland-baland cho'qqilar osha parvoz qilib borardi. Xo'sh, nega? Chunki u bugun sevgilisi Olaning qo'lini so'raydi. To'y kunini belgilaydi. Shu topda uni yo'l chetida turgan militsiya xodimi chaqirib qoldi. "Hay, o'rtoq!" dedi militsioner Burchalsevning yengidan tortib. "Siz negadir ko'zimga shubhali ko'rinyapsiz." "Qanaqa o'rtoq?" ko'nglidan o'tkazdi Burchalsev. Militsionerning qo'lini qayirib tashlab, oldinga intilarkan. "Men axir shoirman." Yarim yo'lni bosib o'tgan Hamidiki qo'ltig'iga bir shisha aroqni qistirib olgan sersaqol erkak uning yo'lini to'sdi.
2: "Erkak!"
1: dedi u chayqalib.
2: "Ikkinchi bo'lmaysanmi? Kayf qilardik."
1: "Qanaqa erkak?" ensas qotib nari ketdi Burchalsev. "Men axir shoirman-ku." Aksiga olgandek, Oylaning uyiga yetay deb qolganda gadoy to'xtadi. "Yigit, nonga pul yo'q, 100 so'm ber." "Qanaqa yigit?" baqirib yubordi Burchalsev. "Men shoirman, bildingmi?" Nihoyat ichkariga kirdi. Oyla tungi kiyimlarda uni intizor bo'lib kutayotgan ekan. Burchalsev xonaga kirishi bilan Oyla uning bo'yniga osildi.
3: "O'zimning quyoncham!"
1: deya erkalay boshladi u.
3: "O'zimning timsohim!"
4: "Qanaqa quyon? Qanaqa timsoh?"
3: "Men axir shoirman, shoirman, tushunsang-chi?"
1: Burchalsev azboroyi alam qilganidan qo'ldagi guldastani polga irg'itdi-yu tashqariga, o'z uyiga jo'nadi. Shunday qilib, to'y ham to'xtaydigan bo'ldi.
3: "Nimayam qilsin bechora?
1: Bizning mamlakatda shoir bo'lish oson emas. Odamlar xalaqit qilishadi."
3: "Ha-ha, odamlar."

0: radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Anvar Namozov. Bo'lim boshlig'i. Kim boshladi esimda yo'q. Ammo shu qadar katta o'zgarishlarga sabab bo'lishini bilganimda bu hazilga mening bosh qo'shmasligim tayin edi. Hammasi ishxonadagi bo'limimiz boshlig'i Ahror akaning mehnat ta'tilga chiqqanidan boshlandi. Ha, yana tepsa-tebranmas Mirkomilovning tushlikka chiqmagani ham bunga sabab. O'zi u uncha-munchaga ovqatlanmaydi ham. Xullas deng, bo'limdagilar Ahror aka bilan yaxshilab kelishibdi. U go'yo boshqa ishga o'tayotganmish. O'rniga bo'lim boshliqligiga Mirkomilov tayinlanibdi. Hasamatlar kadrlar bo'limi boshlig'i Hikoyat opani bitta shokolad bilan siylab, bor yo'g'i haroz deyishga rozi qilishganmish. Ertasi kuni hammamiz barvaqt ishxonaga borib, xonada Mirkomilovni kutib turdik. U kirib kelishi bilan o'rnimizdan turib, iltifot ko'rsata boshladik. "Tabrik, tabrik elamon Mirkomilovich," dedi Bahrom aka. "Bo'lim boshlig'i bo'libsiz, bir og'iz aytmaysiz ham?" "A?" Mirkomilov joyida qotib qoldi. Chamasi u familiyasiga vich qo'shib murojaat qilinayotgani uchun shoshib qolgan edi. "Bo'lim boshlig'i
0: kecha favqulodda shunday buyruq chiqibdi,"
2: gapni ilib ketdi Tojivoy.
0: "Ahror aka vazirlikka ishga o'tibdi. Eshitmadingizmi? Shef uning o'rniga sizni loyiq ko'ribdi."
2: Mirkomilov hangumang bo'lib qoldi. "Bu yoqqa keling," dedi Bahrom aka va telefon raqamini tera boshladi. "Alo, Hikoyat opa, yaxshimisiz? Menga qarang, bu Elamon Mirkomilovichning bo'lim boshlig'i bo'lgani rostmi? O'zingiz ayting."
0: "Ha, rost,"
2: degan chalpillagan ovoz eshitildi. Hikoyat opa aftidan biz olib bergan shokoladni paqqos tushirayotgan edi. "Endi ishondingizmi?" dedi go'shakni qo'yib Bahrom aka.
3: Bu qanaqasiga?" xonada qaqqayib turgancha so'radi Mirkomilov. "Shef avval gaplashib olardi shekilli. Odatda bu..."
0: "Shef xorijga zudlik bilan uchib ketganlar," dedim men ssenariy bo'yicha bidirlab.
2: "Yoki sizga bo'lim boshliqligi yoqmayaptimi?
3: Eshitsalar xafa bo'ladilar, ha?"
0: "Nima bo'lganda ham sizni tabriklaymiz,"
2: tirjaydi Farid. Mirkomilov qo'l ishga bormay anchagacha jim o'tirdi. Biz piqir-piqir kulgimizni yashirish uchun og'zimizni mahkam yopib, uni zimdan kuzatish bilan ovora edik. Qurmag'ur Mirkomilov goh tirjayib qo'yadi, goh qovog'ini soladi. Ishqilib, boshqa bo'limdagilar yolg'onimizni fosh etib, bizni chuv tushirishmasa bo'lgani. Mirkomilov shunchalik xayolga berilgan ediki, bugun ham tushlikka chiqmadi. Bosh tebratishlari ham endi g'alati. Aniqrog'i salobatli edi.
3: "O'zlaring boraveringlar," deb boshini irg'ab qo'ydi.
2: Oshxonada rosa kulishdik.
0: "O'la, shunchalik ham bo'lasanmi?" dedi Bahrom aka. "Amal ko'rmaganda, xayol kemasida o'tirib, kosmosga uchdi-yu ketdi. Rostini bilsa, biz haqqimizda boshliqqa chaqmasmikin?" deb so'radim men ko'nglimga xavotir orlab. "Hazilni tushunmaydi u."
2: Hamkasblar qo'l siltashdi. "O'sha belgilangan kungacha qo'yib beradigan bo'lding." Mirkomilov tushdan keyin ham tuzuk quruq ishlamadi. Xonaga kirib chiqib yurdi. Endi uning bir qo'li cho'ntagida, qorni qappayib qolgandek edi. O'zining aytishicha, o'rinbosarning huzurida bo'libdi. O'rinbosar hali bilmasmish. Mirkomilovni xuddi avvalgidek oddigina qarshi olganmish.
0: "Siz hammaga aytavermang," deb o'qtirdi unga Bahrom aka. "Ja, mansabga ko'zi uchib turgan ekan deyishi mumkin."
2: Ertasi kuni uyqudan turgim kelmay, uyda to'yib uxladim. To'g'ri-da, katta boshliq xorijda, Ahror aka ta'tilda. Shunday fursatdan foydalanmay bo'larkanman. Ishga shoshilmay, qovoqlarim shib bordim. Xonaga kirsam, kichkina majlischa Mirkomilov o'tkazyapti. Shunaqa ham kulgim qistadiki, o'zimni zo'rg'a bosdim. Ish qilib kulmaganim yaxshi bo'lgan ekan. Mirkomilov menga xomrayib qarab, qaqshatqich so'z qotsa deng.
3: "Nega kechikib yuribsiz?
2: Nima bu yer sizga molxonami? Tushuntirish xat yozasiz. Yarim soatda stolimda bo'lsin." Men hang-mang bo'lib qoldim. Majlisimiz tugab, Mirkomilov viqor bilan xonadan chiqib ketgach, men portladim.
0: "Bu eshak nima deyapti? Tushuntirish xati deydimi? Voy, amal ko'rmagan eshak."
2: Toji maza qilib kularkan menga maslahat berdi.
0: "Ey, yozavering. Bu ham bir hangomada."
2: "Nega yozarkanman? Bu ahmoq hali meni hayfsan bilan siylashdan ham toymaydi. Yozib bo'pman."
0: "Yozing, yozing,"
2: dedi Bahrom aka. "Men ham yozdim. O'zimiz boshlagan o'yinda. Kelishganimizdek bir haftaga chidaymiz endi. Hayfsan berib kim bo'libdi bu? Gap o'tmaydi-ku baribir. Ana, papkasida turadi tushuntirish xatlarimiz. Xohlagan vaqtda ko'zining oldida olib, yirtib tashlaymiz." "Hozir qayoqqa ketdi?" so'radi Farid. "Biz bilan bir xonada o'tirishga ham or qilib qoldi shekilli."
0: "Ahror akaning xonasini chamalayapti menimcha," dedi Tojivoy.
2: "Uning xonasi esa qulf. Ahror aka kalitni o'zi bilan olib ketgan." Eshik ochilib, xonaga Mirkomilov kirib keldi.
3: Kalit deysizmi? Deb so'radi Tojivoydan u. Qo'shnimizni gapirayotgandim, dedi tutilib qolgan Tojivoy. Kalitni nuqul biznikiga tashlab ketadi-da.
0: Ish paytida qo'shnini gapirmang, tushundingizmi? Do'qurdi Mirkomilov.
3: Keyin to'ppa to'g'ri mening tepamga keldi.
0: Qani tushuntirish xati?
3: Xodimlar menga sekin imo qilishgani uchun indamaygini yozib berdim. Bu to'ng'iz qopqur Mirkomilov balo ekan. Tushuntirish xatimdan 8 imlo xato topib, shuncha hamkasbining oldida meni uyaltirsa bo'ladimi?
0: Tushuntirish emas, tushuntirish bo'ladi. Ertalab emas. Ertalab qornim og'rib qoldi emas. Og'rib qolib, agar rostdan ham og'rib qolgan bo'lsa, kichkib emas. Kechikib savoddan bergan ekanda o'zi ham, a?
3: Tushuntirish xatini qayta yozishimni buyurdi. Mening jig'i bironim chiqdi. Bugun bir haftalik muddatning 1.5 kuni o'tayotganini inobatga olib, Mirkomilovning aytganini ado etdim. Ammo menga qo'yib bersa, bunday bo'lim boshlig'ining boshiga naq kompyuter bilan tushirgan bo'lardim. Biz kechgacha boshimizni ko'tarmay, burun tortmay ishladik. Orada Mirkomilov chiqib ketganidan foydalanib, ertani o'ylaganim uchun hamkasblarga taklif kiritdim. Ertaga hammamiz 2 soat kechikib kelamiz. Qani nima qilarkin bu xumpar?
2: Birinchi bo'lib Bahrom aka o'z fikrini aytdi. Jon deb kechikib kelardim-u, ammo bu xumpar ertalabga balans tayyor bo'lsin deganda. Chatoq ekan Mirkomilov, bilmasakanmiz.
3: Kim bo'pti Mirkomilov? Dedim men bo'g'ilib. Tojivoy, Bahrom akaning gapiga qarang.
0: Menga mahsulotlar tannarxini bulturga ko'rsatish bilan taqqoslaysan degan. Bugun kechgacha ulgurmasam kerak, ertaga saharda kelib tugataman,
2: deb stolni ustidagi bir uyum qog'ozlarga imo qildi Tojivoy. Faridga o'girildim.
3: Men boshqarmaga xat tayyorlayman, dedi u ko'zlarini mendan olib qochib. Xullas ertasi kuni azonda ishxonada Mirkomilovni bo'ralatib so'kib o'tirgan edik, o'zi kirib keldi.
0: Nega past ovozda salom berasiz, deb yana mening asabimga tegdi.
3: Qo'zi shundoq ham uni ko'rsam allergiyam qo'zyapti.
0: Sen o'zi kimsan?
3: Bir marta hazillashganimizga keting kursi bo'lib g'oddayib qoldingmi?
0: Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Hozir tumshug'inga solaymi, dedim men ichimda. Assalomu alaykum, bor ovozda baqirdim unga. Menga iddo qilmang, dedi u teshib ketadigan nigoh bilan. Kechga yaqin esa Mirkomilov Tojivoy bilan Faridga tarbiyaviy soat o'tdi. Jahlim chiqib o'tirgan edi, boshimni ko'tarmay ularning ahvoliga rosa kuldim. Ertasiga Mirkomilov Bahrom akaga takki berdi. Shuning uchunmi tushlik mahali Bahrom aka jig'ibiron bo'lib so'z boshladi. Bu Mirkomilov ja quturyapti-ku indamaganimizga. Bo'lim boshlig'i emish. Toba kun bermaydi. Nafas oldirmay qo'ydi-ya. Tezroq yenglar kechki borsak, purchaka turg'azib qo'yadi, dedim men uning jig'iga tegish uchun. Bahrom aka chort kesdi. Mirkomilov bo'lsa o'ziga sal hurmat qilsa tartayib ketganini qaranglar. Nima deydi? Balans emas. Bu qog'ozingizni kerakli joyda ishlating, deydi Hokins.
3: Ertalab soat 6:00 da kelib tayyorlagan xatimni g'ijimlab tashladi, dedi Nola Farid.
0: Rostdan ham quturyapti. Ahror aka 1000 marta yaxshi edi. Hozir borib shundoq yuziga qarab pashol deymiz.
3: Xanus jahlidan tushmagan Bahrom aka shu qarorga keldi. Biroq tushlikdan keyin hammamiz sher bo'lib borib, Mirkomilovga ro'baro' bo'lgach, quyonga aylandik, qo'ydik. Salobati bosib, xuddi soqovlardek ish stollarimizni egalladik.
4: Mayli, qo'limizdagi ishlarni tugatguncha tishlab turaylik,
3: dedi kechga yaqin pichirlab Bahrom aka. Ammo qani ish tugasa? Bir hafta, 10 kun o'tdi hamki, Mirkomilov bergan vazifalar ado bo'lmasdi. Paydarpay ish buyuraveradi. O'zi ham as bo'lib ketdik. Boshqa ishlashga vaqt yo'q. Tushlikka ham g'iz yetib chiqib kelamiz. O'y xayol stol ustidagi yumushlarda. Nechanchi kun edi esimda emas. Xonamizning eshigi ochilib Ahror aka kirib keldi. Mirkomilov yo'q edi. Biz avzaroyi quvonganimizdan Ahror akani quchoqlab yig'lab yubordik. Sira qo'yib yuborgimiz kelmasdi. Shundan keyin hamma gapni unga yetkazib, Mirkomilovning go'riga g'isht qaladik.
5: Bu galvarchga ayting, bo'lim boshlig'i emassan, deng, baqira yubordi Farid. Jonimizdan to'ydirdi-ku.
3: Ta'tilingiz tugagani rost bo'lsin, dedim men hamon Ahror akaning yelkasiga qoqib.
5: Bizni bu eshakdan qutqaring.
3: Ahror aka miyig'ida kulib turar, nima deyarini ham bilmasdi. Uning og'iz ochishini uzoq kutishga to'g'ri keldi.
2: Men sizlar bilan xayrlashgani keldim, dedi nihoyat Ahror aka tomdan tarasha tushganday.
3: O'shanda farishtalar omin degan ekan, yuqoriga ko'tarilib ketyapman.
2: Eslaringdami, hujjatlarni topshirib qo'yganman, debdim.
3: Nihoyat chaqirib qolishdi.
2: Nima?
3: Bu savol to'rttalamizning og'zimizdan bab-baravar chiqdi.
2: Shunday bo'lib qoldi. Aybdorona yelka qisdi Ahror aka.
3: Mirkomilovchi, bu so'rovimiz ham teppa teng chiqdi. Nazarimda u endi haqiqiy bo'lim boshlig'i bo'ldi. O'rinbosar shefga tavsiya qilgan ekan. Ma'qul tushibdi. Natijalari zo'r degan emish. Biz yig'lashga ulgurmay, xona eshigi ochildi-da, Mirkomilov g'uddaygancha kirib keldi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Sunnat Azlarov. Afsonaviy tushlik. Fantastik hajviy bo'lgan voqea. Soat 13:00 da xodimlar tushlik qilish uchun dahlizga yo'naldilar. Ular ayni paytda qo'shni galaktika bilan aloqa vositalarini yaxshilash bo'yicha yaratilayotgan va fan olamida afsonaviy hisoblangan ish ustida ter to'kayotgan bo'lsalar ham, punktuallikni unutmadilar va ovqatlanishga o'z vaqtida yo'l oldilar. Ulardan oxirgisi 16-chi qavatdan oyog'ini uzib liftga qadam qo'yganida, uning eshiklari avtomatik ravishda yopilib, guvillaganicha yer qariga tushib ketdi. Texnika qay darajada rivojlanmasin, ular tirik tabiatning bir bo'lagi edilar. Shuning uchun lift osmonda yerga qanotini yig'ib olgan qush kabi sho'ng'iganida ularning yuraklari hapqirib ketdi. Telepatik sezgichlar o'rnatilgan lift qurilmasi ularning qorinlari surnay chalib turganini masofadan sezgandi. Binobarin hech kim oshxonaga degan muruvvatni bosmadi. Fan va texnikaning so'nggi yutug'i. Ular o'z manzillariga yengil qo'ndilar. Liftning eshigi lang ochildi. Qarshilarda oddiy oshxona emas, yer osti qasri paydo bo'ldi. O'z joylarini borib egalladilar. Liftga o'rnatilgan maxsus telepatik sezgichlar faqat lift uchun xizmat qilmay, olingan ma'lumotlarni markaziy boshqarish sistemasiga uzatadi ham. Shunday qilib ular bu dargohga yetib kelgunlarga qadar dasturxonlar zo'r taomlar bilan tuzalgan bo'ladi. Yana tushlikdan so'ng madaniy hordiq chiqarish uchun qo'shni dam olish qasrda robot shaxmatchilar. Bo'ldi qilsang-chi, Sunnat, fantaziyaga ko'p erk berma, yo'qsa och qolamiz. Harakat qilish kerak. Xizmatdoshi Mirvosil uning orzu xayollarini to'zg'atib yubordi. Buyuk ehtiyoj. O'z kashfiyotchilik xizmatiga sodiq qolib, yangi fantastik hikoya uchun syujet tug'ilgandi. Fan va texnikaning oxirgi statistik xabarlaridan mashhur fantastik yozuvchi Jul Vern orzularining 70% bugungi kunda biz uchun oddiy texnika hisoblanadi. Do'stlar oshxonaga yetib kelganlardan so'ng har kim ayg'oqchilar o'z ishlarini puxta va oldindan o'ylab amalga oshirishlari kabi vazifasiga kirishib ketdi. Mirvosil somsaga navbatga chopdi. Mahkam bo'sh choynak va piyola ketidan yugurdi. Sunnat esa joy izlab ketdi. Tushlikni o'tirib yeyish kerakdi. Yigitlar qanchalik o'z vazifalarini vijdonan bajarishmasin, Sunnat joy topganida mahkam 15 minutdan beri ko'tarib yurgan choy sovigan, Mirvosilning qo'ldagi somsa ilib qolgandi. Fantastik jurnal xodimlari ham ijodiy, ham jismoniy kuch sarflab erishgan tushlikni ishtaha bilan tanovul qilib, o'z ish joylariga yugurdilar. Axir bo'lg'usi songa tayyorlanayotgan qissani bugun tahrir qilib tugatishlari kerak. Ertaga uni bosh muharrir o'qib chiqmoqchi. Hovliqib ishxonaga kelganlarida lift ishlamayotgan ekan. Zinadan 16-qavatga yugurib chiqib ketdilar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Ajvialar xonasi.
3: Yevgeniy Mikunov. Professional kasallik. Turma nazoratchisi Sivtsovga nihoyat alohida kvartira berishdi. Oilaviy yotoqxonalarda ijaraga xona qidiraverib zerikkandi. Mana ikki xonali kvartira endi o'ziniki. To'g'ri, 9-chi qavatda ekan, lekin shunisiga ham shukr. Sivtsovning xotini Katya ham o'zida yo'q mamnun edi. Ikkovlari kechqurun yangi kvartirani nishonlashdi. Mazali ovqat tayyorlashdi. Shampan vinosdan ichgan bo'lishdi. Ammo ertasi kundan boshlab Sivtsov negadir uyga juda kech qaytadigan bo'lib qoldi. Katya bir chidadi, ikki chidadi. Oxiri toqat toq bo'ldi. Ertalabga yaqin uyga kirib kelgan erini qistovga oldi. "Bu safar nima bahona topding?" so'radi u. "Hech qanaqa bahona yo'q," javob qildi Sivtsov. "Qiziq. O'tgan kuni turmangdan mahbus qochib ketgani uchun kech kelding, indamadim. Kecha kvartiramiz bilan kameralarning kaltini bir-biridan ajratolmay xunob bo'lganingda kech kelding, yana indamadim. Bugun bo'lsa, erta tongdan kirib kelyapsan. To'g'risini ayt."
4: "Bilasanmi, xotin?" nihoyat aybini bo'yniga oldi Sivtsov. "Professional kasallik yomon bo'lar ekan.
3: Begona ayollarga yurishma. Shu professional kasalligingmi? Gapir.
4: Nimalar deyapsan, xotinjon? Axir umrimda sendan boshqasini bag'rimga bosmaganman. Buni bilasan-ku.
3: Bilasanmi? Domimizning lifti ishlamayotgan ekan, turmada o'rganib qolgan ekanman-da. Zinalardan sekin yuqoriga ko'tarilib, to har bir kvartiraning ochiq yopiqligini aniqlagunimcha
4: tong otib qolibdi.
3: Ha ha.
4: Tong otib qolibdi.

0: Markaz Radiosi.
1: Sonsiz yulduzlarga to'la osmon, ko'z nuri yetgan joy sening makoning. Kuylatmay qo'ymaydi biroq armoning, qalbimda qushqa tilangan sado. Tinchlik va baxt senga yor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Алло.
2: Алло.

0: qaytayki topmayman xabardor
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.